su eest on peidan. Vaikne muusika, kõik meenub haiget tee.

seda kuuda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

ette jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb igapäev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud, aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, nad süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külm kapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle kotseintris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus. See

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõuna lõbustan sind.

Ütlen sin, öösel ma uinutan sin, öösel ma uinutan sin, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sin.

0: maar staan zien. Zest het maar staan zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla ka üksikuid sajuhooge. Puhub edele lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänetuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb täna 19-24 kraadi.
4: Ja vaatame üle ka hetke temperatuurid suuremates linnades. Tallinnas on praegu 13 kraadi, Tartus ja Pärnus 14 ja Narvas 15 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Päris hea ahi on, hommikud on, no kas just soojad, aga igal juhul august on alanud pigem heade ilmadega. Tere hommikust!
2: Tere hommikust kõigile, kell on 6.01, olemegi jõudnud teisipäeva ja Elmari vahendusel saavad teid äratada täna Tiiu Sommer ja Rumi Hase.
1: Jaa, ja ei teagi, kui saaks kuidagi sellist statistikat kusagilt kätte, siis kui palju on meie kuulajate hulgas praegu neid, kes on puhkusel ja kui palju on neid, kelle jaoks on no selles mõttes suvi juba ikkagi lõppenud, et puhkus on läbi ja peab ärkama kella peale ja peab minema kuhugi kella peale.
2: No kiire variant on muidugi teha küsitlus näiteks meie Facebookis võib-olla, et sissehelistamistega võime jääda hätta ja kõik inimesed ei pruugi isegi olla veel ärganud. Aga kes on, siis te olete ekstra tublid, andke aga tänasele päevale hoogu juurde ja no meie püüame siis ka anda. Tänane kummaliste päevade kalender pakub välja kaks varianti, et kas tähistada šokolaaditükkidega küpsiste päeva või valge veini päeva või mõlemad korraga.
1: Jaa, nii et need kummalisi päevi ikka jagub aasta igasse päeva, aga jah, 4. august, nagu me juba ütlesime ka ja teisipäevane päev, nii et kellel on asjalike toimetusi kalendris märgitud tänasele päevale, siis ma usun, et praegu on päris hea aeg ärkamiseks, siis saate kenasti juba nii-öelda hommikusööga ajaks kõik tehtud.
3: Linn hõõgub öistes tuuledes,

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kui tuulet pöörduvad ja Sandra Nurmsalu, meie võtame nüüd nina ajaloo arhiivide suunas ja kaevasin välja nii mõnegi aastanumbri ja Romini samuti. Kõigepealt siis aasta 1916, kui Taani müüs osa oma Neitsi saartest 25 miljoni dollari eest USA-le.
1: Ja see tuletab meelde ühte hoopis nii-öelda hiljutisemast ajast uudist, kui ka Ameerika himustas Taani maid, aga seal minu meelest, kui ma nüüd õigesti mäletan, ei jõutud siiski tehinguni.
0: Ei, kuigi viidati, et me oleme ikkagi ju varem ostnud igasuguseid asju, et miks te nüüd põtkite?
1: Ja, aasta 1936 tähistab Berliini olümpiamängude toimumist ja meie oma Kristjan Palusalu tuli vabamaadluses raske kaalus olümpiavõitjaks.
0: 1971 ja USA kosmoselaeva Apollo 15 suundus tagasi maa poole pärast 6 päeva kestnud kuu uurimise reisi.
1: Aasta 1991 kosmose süstiku Atlantis pardalt saadeti maale esimene e-posti teade ja ma pean nüüd küll tunnistama enda kui ajakirjaniku tegemata kodutööd. Oleks olnud ka huvitav teada, et mis nad siis kirjutasid või mis selle e-maili sisu oli, aga igal juhul ma saan siis aru, et teile ta pandi ja ilmselt jõudis siis ka kohale.
0: Ja 4. august aasta 2000 Briti kuninganna Elisabeth II ema sai 100-aastaseks. No sünnipäevi on ju ikka ja on ka 100-aastaseid, aga oluline on see seepärast, et enne teda polnud ükski Briti kuningapere liige nii vanaks elanud.
1: Ja täna aastal 2009 külastas Eestit Madonna, ilmselt enamuse inimese jaoks või enamuse Eesti inimese jaoks seostub see uhke kontserdiga, aga Madonnal jäid Eestisse maha kingiks saadud dressid. Huvitav, kas ta ikka mõtleb selle peale, et oleks ikka pidanud kaasa võtma?
0: Ma ei usu, sest ta üldse ei teagi, et talle need dressid anti, sest Madonnale disainitud dressid ei jõudnudki super diivani, vaid lendasid kohe pärast tema manageril üleandmist lavatagusesse prügikasti. Muide, tuleb välja, et mõni päev hiljem nähti neid dresse ühes serblasest lavatöölise seljas. Nii et võib-olla need ei jäänudki Eestisse, et nad ikkagi reisisid siit edasi.
1: Aga siin kohal peaks kasutama seda väljendit, et juu siis sellel serblasest lavatöölisel oli neid dresse rohkem vaja.
0: Aga võib-olla peab ikkagi täpsustama, et mis dressid täpsemalt need olid siis toonase presidendi proua Evelin Ilvese rahvusmustriga ekstra Madonnale disainitud dressid. Sellised mustad, valge tikandit meenutav print tõenäoliselt peal Welcome to Estonia ka veel ilusasti puusa peal, aga jaa, kus juures tema manager ütleb, et nagu sellist asja ei ole mõtet ikkagi staarile kinkida. Kontserdi korraldajate poolt kingitud ehe, aga olevat olnud hea näide. Milline võiks olla maitsekas kingitus diivale?
1: Kus juures mina usun täiesti siiralt, et see serblasest lavatööline siia maani käib ringi mööda maailma ja tema puusal on tekst Welcome to Estonia.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee

0: Kell on 6:23, loodame siiralt, et ei pea veel kuskile kiirustama.
1: Ja aga kiirustamisest rääkides, siis Elu 24 on võtnud ühendust politsei- ja piirivalve ametiga ja esitanud küsimuse, et kas on võimalik teha edetabel, millised Eesti kiiruskaamerad on tänavu olnud kõige edukamad. Siis siin on küll öeldud, et kihutajate tabamisele, aga siiski nii-öelda fikseerimisele, et milliste kaamerate eest on siis kõige rohkem liiga kiiresti läbi sõidetud ja selgub, et Eestis on tõepoolest olemas üks selline üliedukas kaamera, mis juhib teisel kohal oleva kaamera eest peaaegu et kolmekordse eduga ja siin kohal ma ei teagi, kas siis peaks õnne soovima või kuidas peaks käituma palju õnne vasalema statsionaarne kiiruskaamera siis enim kihutanud või enim kihutajaid tabanud kaamera on seda teinud tänavu enam kui 10,000 korral, nii et ütleme nii, et tasub seda hoida seal.
0: No see ikka pilgutab seal silma päris kõvasti järelikult, aga kõik, kes sealt mööda sõidavad, olge siis tähelepanelikult, et see kaamera ei andesta ega halasta. Teisel kohal on Uulu 1 nimeline kaamera, ta on ka tubli olnud.
1: Ja tema Pärnumaale.
0: Just. Ja kolmas on puhukaamera, mis on siiani olnud ikka ka üks esikoha vääriline, aga näed, nüüd on ta päriselt troonilt tõugatud.
1: Ja neljandal kohal ma vaatan on Are 1, ka vist peaks olema ju Pärnumaa, et ei tea siis, kas kuidagi Pärnu maakonnas liikuvatel inimestel on kuidagi eriliselt kiire kuhugi suunas ja alles siis tulevad järjest riburadapidi kaks reidi T-kaamerat, et alles siis nii-öelda viiendal ja kuuendal kohal on siis pealinna kaamerat.
0: Romi, kas sina tead juba peast oma põhilistel marsruutidel olevaid kaameraid?
1: No ma ei ole selles suhtes, mul ei ole nagu võibolla selliseid oma nagu lemmikkaamerad, ma olen oma õppetunnid kätte saanud ja mina olen just see inimene, kes sõidab reeglina korralikult ja siis ma saan oma trahvid, nii et ma sõidan kusagil küla vahel, kus on see 50 piirang, no ma sõidan, ma ei tea, mingi 54-aga või midagi taolist ja saan kohe oma nii-öelda laksu ära ja ma sellega tegelikult selles mõttes ei ole nõus, et siin kasutatakse ikkagi terminit kihutaja, et kui sa ikkagi sõidad seal 50 alas 53-aga, no minu mõelest see ikkagi ei see ei ole tegelikult kihutamine. Ma tean, et reegel on reegel ja piir on piir, aga eks need terminid siin ajakirjade või ajalehtede pealkirjades on ikkagi natukene sellised võibolla liialdatud.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 6.29, ilmajaam.ee andmetel on 10 kraadi sooja Elvas, Otepääl, Põlvas, Tõrvas ja Jõgeval. 11 Viljandis, Türil, Paides, Põltsamaal ja Valgas. 12 Võrus, Mustvees, 13 Jõhvis, Keilas, Raplas, Kehras, Räpinas ja Rakveres, 14 Kuressaares, Tallinnas, Kundas, Tartus ja Kihnus, 15 Pärnus ja Haapsalus, 16 Narvas, Virtsus ja Heltermaal.
2: Ja mida prognoos lubab tänaseks? Lubab vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Mandril võib olla üksikuid saju hooge, puhub edela ja lõuna tuul, põhjarannikul ja saartel lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja tänased õhutemperatuurid Eestis on vahemikus 19 kuni 24 kraadi.

0: Nii nagu Anett Vaikmaa just laulis, et maa põleb ja tallad hõõguvad, nii on päris mitmel pool üle maailma praegu Euroopast rääkimata, aga ka USA's ongi põhjust natukene jahutust tuua.
1: Ja üks teadusuudis, mida ka Eesti meedia vahendab, räägib hoopis nii-öelda vastandlikust või vastupidisest rekordist. Nimelt on Concordia uurimisjaamas, mis siis asub Antarktikas, mõõdetud tänavu 18. juulil maailma madalaim temperatuuri näit alates aastast 2012. Ja kui te siis nüüd küsite väga õigustatud küsimus, et mis see number siis on, mis sealt siis kätte saadi mõõdikust, see on miinus 84,1 kraadi. Nii et siis viimase laias laastus 14-15 aasta jooksul mõõdetud temperatuuridest on see kõige madala.
0: Ei ole ka ime mingi, sest see jaam on rajatud 3300 meetri paksuse jääkilbi peale ja seal tehakse ka igasuguseid vaatlusi. No loomulikult neid miinuse mõõtmisi, aga tehakse ka seismilisi vaatlusi, astronoomilisi uuringuid ja modelleeritakse siis maa mineviku kliimat ja tahetakse teada saada, et mis siin siis päris vanasti toimus.
1: Ja kui seda uudist edasi lukeda või otsida siis tausta, et kui see on nüüd viimase nii-öelda, mida umbes 15 aasta kõige külmem või siis kõige madalam temperatuur, et mis siis on ametlikult maal üldse mõõdetud kõige madalam õhutemperatuur ja ma nüüd enam ei oska öelda, et kui keegi oleks minu käest lihtsalt küsinud ilma seda uudist mulle näitamata, et kui palju ma mööda oleks pannud, aga see number siis on miinus 89,2 ja see on ka mõõdetud Antarktikas Vostoki polaarjaamas ja juulis aastal 1983, nii et ikka mõned aastakümned juba tagasi.
0: Aga muide teadlased arvavad, et sealt on veel ruumi edasi minna, sest on tehtud satelliitmõõtmisi, mis viitavad sellele, et Ida-Antarktikas võiksid temperatuurid langeda isega kuni miinus 98 kraadini, et sellised teadustööd on olemas päriselt tabatud selliseid numbreid veel ei ole.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ja ongi aeg õnne soovide edasi andmiseks. Kell on täpselt 6:45. Alustame tuntud inimestest.
2: Ja alustame siit samast Eestist. Väga väärikad sünnipäeva tähistab mitte ainult tänavu, vaid ka just nimelt täna Aleksei Turovski. Palju õnne.
1: Veel on sünnipäevaline karikaturist Urmas Nemvalts.
2: Ja täna on sünnipäev ka näitlejal. Palju õnne Ülle Lihtfelt.
1: Välismaal on ka päris mitu tuntud inimest, kellel täna tähtpäev, näiteks USA näitleja Billy Bob Thornton.
2: Ja tema on siis sündinud aastal 1955, aga täna aastal 1961 sündis mees, kellest hiljem sai Ameerika Ühendriikide 44. Järjekorras president. Palju õnne Barack Obama.
1: Ja prints Harry abikaasa Meghan Markle on ka täna sünnipäev. Ja meil on edasi öelda üks kuulejate poolt jäetud õnnesoov.
2: Tegusat ja hoolitsevat ema, vanaema ja vanavanaema Tiiu Kaivat õnnitlevad ja soovivad pikka iga päikest päevadesse, rõõmurohkeid päevi lähedaste keskel ning lillede rohked sünnipäeva, lapsed ja lapselapsed, oma peredega õed Lende ja Mare, lasteperedega ning täditütar Pojaga. Ja kaasa on pandud ka kena luuletus. Millal küll möödusid kevad ja suvi, millal küll juustesse hõbedat tuli, millal küll kasvasid lapsed nii suureks, läksid kui linnud pesapu juurest. Ei see tulnud üleöö, aastad on teinud oma töö.
1: Palju õnne kõigile meie kuulajatele, kel täna midagi tähtsat tähistada on.

0: Nüüd on kell 6:51 minutit. No ma arvan, et isegi reede hommikul või laupäeva hommikul võiks klubide ees veel olla rahvast, kes plaanib kas minna koju või mitte. Teisipäeva hommikul tõenäoliselt sellist rahvast eriti ei ole.
1: Ja oleme nüüd ikkagi realistlikud. Meil on teisipäev, Tiiu ja Romi on Elmari stuudios, aga me saame ka õige pea hoopis rohkem kurssi ennast viia kõige sellega, mis siis päriselt maailmas on viimase ööpäeva jooksul juhtunud ja mis hakkab täna juhtuma, sest õige pea on eetris juba täistunni uudised.

0: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi , tark valik .
1: täistund raadios Elmar .
2: akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken .
3: välismeedia tõi Eesti koos teiste Balti riikide ja Poolaga eeskujuks kaitseks valmistumisel . Ukraina konsulaadid lõpetavad sõjaväe dokumentideta meeste teenindamise . täna algavad Pariisis ujumise Euroopa meistrivõistlused . ilm on valdavalt päikesepaisteline , sooja tuleb 19-24 kraadi . tere hommikust , kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . Ida-Euroopa riigid , keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks , on nüüd saamas eeskujuks , kirjutas väljaanne Newsweek . artiklis märgiti , et Poola , Leedu , Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse , et need riigid hakkasid võimalikuks ohuks valmistuma palju varem kui enamik Lääne-Euroopa riike . artiklis rõhutatakse , et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele , vaid ka tsiviilelanikkonna koolitamisele . Artikli autori hinnangul võib see lähenemine saada teejuhiks ülejäänud Euroopa NATO liitlastele . Ukraina väliskonsulaadid ei osuta enam teenuseid 18-60-aastastele sõjaväekohustuslikele meestele , kui nad ei esita sõjaväelisi arvelevõtmise dokumente . See tähendab , et näiteks kui mobilisatsioonikohuslane Ukraina kodanik , kes ei viibi Ukrainas , peab uuendama passi või vajama muud olulist dokumenti , peab ta selleks pöörduma tagasi Ukrainasse . USA suursaadik NATO juures ütles eile meediakanalile Fox News , et töö õhutõrjesüsteemide ühistootmise kallal Ukraina ja Euroopaga küll käib , kuid pikaajalist lepingut Patrioti süsteemide rakettide tootmiseks enne käesolevat talve ilmselt ei sõlmita . diplomaat rõhutas , et praegu on kõige olulisem tagada Ukrainale võimalikult kiiresti õhutõrjevõimekus , suurendades tootmist USA tehastes või liitlaste kaudu , kellel on lisarakette . USA president Donald Trump teatas eile , et läbirääkimised Iraaniga käivad praegu ja nimetas toimuvat Teherani viimaseks võimaluseks kokkuleppele jõuda . Trump rõhutas , et ta nõustus jätkama kõnelusi Iraaniga , Saudi Araabia , Araabia Ühendemiraatide , Katari ja teiste riikide palvel . samas kinnitas eile Iraani välisministeerium , et mingeid läbirääkimisi Washingtoniga praegu ei toimu ning et nemad peavad läbirääkimisi hoopis Omaaniga , et tagada läbipääs Hormuusi väinas , mis on kriitilise tähtsusega naftakoridor . Poola ultraujujast Bartolomei Kubovskis sai esimene inimene , kes on ujunud üle Läänemere Rootsist Poola . ta startis reedel Rootsi Kaluri külast ja jõudis pühapäeva õhtul Poola põhjarannikul asuvasse Sivnovi randa . tal kulus Läänemere ületamiseks 56 tundi ning ta ujus veidi rohkem kui 160 kilomeetrit . teda saatis paat , kus ta sai süüa ja juua , kuid reeglite järgi ei tohtinud ta pardale minna . Ta Boroviska Rootsist Poola ujuda juba viiendat korda , sel korral siis õnnestus . ja veel ujumisest . täna algavad Pariisis ujumise Euroopa meistrivõistlused , kus osaleb 20 Eesti sportlast . võistlusi saab jälgida otsepildis Duo meedia telekanalites . ülekandeid näeb eestikeelse kommentaariga Duo viies ning venekeelse kommentaariga kanal 7. võistlused algavad täna Sääni jõel toimuva avavee ujumisega ning esimese eestlasena läheb 10 kilomeetri distantsil starti Jaan Pasko . Uutse ülekanne algab Duo viies kell 10:50 . avavee ujumise otseülekandeid näeb veel ka 7. augustil , mil toimub naiste ja meeste 3 kilomeetri väljalangemisvõistlused ning 8. augustil . 10.–16. augustini jätkuvad Euroopa meistrivõistlused Pariisi olümpiaujulas basseini ujumisega . kõiki ülekandeid saab paralleelselt jälgida ka Postimehe spordiportaalis .
1: rohkem uudiseid postimees.ee .
2: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
4: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7 puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Päeval on sooja 19-24 kraadi.
5: Ja vaatame ka hetke temperatuurid suuremates linnades. Tallinnas ja Tartus on hetkel 14 kraadi, Pärnus 15 ja Narvas 16 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikust!
2: Ja olgu siis veel üle korratud kõigile, kes seda infot millegi pärast veel ei oma, et täna on tegemist 4. augustiga, on tegemist teisipäevase päevaga ja meil on veel täiesti tähelepanemata ja õnnitlemata tänased nimepäevalised.
1: Just nimelt, nad on Veera, Veronika ja Veronika kahe ooga, nii et palju õnne teile, loodame siiralt, et teid märgatakse, äkki mõni lille õis leiab ka teieni.
2: Ja palju õnne nimepäevalistele, nii et 4. august on siis Veera ja Veronika päev.
1: Kell on praegu 7.05 ja Elmaris äratavad teid tänasel hommikul. Tiiu Sommer, Romi Hasa, nagu kuulsite, on uudistes Krista Leipsik, nii et võim on naiste käes täna hommikul Elmaris.
2: Ja tüdrukute hommik.

0: tänased ajalehed.
1: Mõni sekund veel ja kell ongi 7.15.
2: Ja me oleme siin lehti lugenud ja sirvinud nii Eesti lehti kui ka need, mis ilmuvad Eestist väljaspool. Ja see on toonud ka minu mõttesse ühe küsimuse. Kui mõni Elmari kuulaja läheks augusti kuus näiteks Marja metsa, kas on võimalik, et ta leiaks seal teest Marju korjava Tiiu Sommeri?
1: Täiesti võimalik. Ma eelistan küll seeni korjata millegi pärast, aga võib juhtuda, et kui ma satun näiteks mustikate peale, siis ma korjan need ka ära.
2: Ja mustikatest tegelikult me saamegi rääkida sellepärast, et üks Joensu mees, ehk siis soomlane, tema nime on Hannu Meliin, tema on nimelt saanud hakkama sellise... Ma ei tea, kas see nüüd on ametlikult patenteeritud leiutis, aga vähemasti soomlaste suurim ajaleht Helsingin Sanomad on võtnud vaevaks teha pika artikli. Nimelt see Hannu Joensuust on ka kirglik metsamustikate korjaja, aga temal on mingisugune selja probleem või siis selge ei kannata sellist kükitamist ja kogutamist. Ja tema on leiutanud siis vastavalt oma vajadustele ja see leiutis on ka hakanud nüüd oma elu elama sellise asja nagu... taburet nimega püllüke ja tegemist on siis, kui lihtsalt lahti seletada sellise taburetiga, mis on siis, kuidas seda pidulikult sõnastada, kinnitatud marja, korja ja pepukülge. Ehk et sa kõnnid metsas ringi, sul on igal hetkel võimalus siis nii-öelda mugavasti istatuta ja neid mustikaid siis korjata ilma, et su selge kuidagi siis sellest mingisuguse tohutu probleemi saaks.
1: Romi, minul ei ole seda pilti ees, kas sa saaksid parun natukene nagu kirjeldada, et kas see Hannu käibki siis oma selle kinnitatud tooliga nagu herilane oma astlaga siis, et mitu jalga sellel toolil on üldse?
2: Ta tegelikult meenutab ma seda monitorist siin keerata praegu ei saa, aga ta meenutab oma välimuselt tegelikult sellist mini paari pukki, et tal on ainult üks jalg, all on siis selline laiem.
1: Ta on nagu seen siis?
2: Ja ta on tegelikult jah, ta on nagu seen, aga ülevalt jälle see tema istmeosa meenutab natukene jalgratta sadulat, et ta on selline hübriid madalast paaripukist ja jalgratta sadulast. Tal on sellised rihmad küljes olemas ja see Hannu on hakanud neid küll mitte päris tööstuslikult tootma, aga ta neid oma garaažis valmistab ja ütleb, et tänava on ta neid müünud juba poole rohkem kui mullu. Nii et ta ilmselt ei ole ainukene marjakorja, kes siis tahab seda protseduuri teha niimoodi mugavalt istudes.
1: Ja see ei ole ime mingi, et ta on neid poole rohkem müünud kui mullu, sellepärast, et postimehe majanduskiljed kirjutavad täna värskelt, et kõrged marjahinnad

0: on toonud soomlased massiliselt metsadesse mustikaid korjama ja raha tegema, sest kogenud korjajad võivad teenida 200-300 eurot päevas, mis teeb nädalas ikka arvestatava summa, kui sa iga päev lähed ja muud kui korjad. Mustikaid pidi olema palju ja noh, tõesti on ka see lugu, et juba kevadel räägiti, et ega ei ole Taimaalt tulemas neid korjajaid, kui tavaliselt on need tuhandete kaupa tulnud, siis tänavu on Tais tulnud vaid 123 korjajat ametlikult Soome, mis tähendab, et metsades on kohalikele korjajatele rohkem marju jäänud.
1: Muidu siin Helsingin sõnamates on ka juttu nendest Taimaa korjajatest ja neid viisataotlusi on olnud siin pea 2000, aga suurem enamus on tagasi lükatud, sest kõik need tingimused pole olnud täidetud, mis siis puudutavad seda, et kas nad on õiglaselt makstud ja kas neid koheldakse igas mõttes siis vastavalt seadusele. Aga mis puudutab seda raha teenimist, siis siin on ka Helsingin sõnumad rääkinud ühe 19-aastase noormehega, kelle nimi on Rogi Andikainen, kes on siis Espoo poiss ja tema on käinud tänava metsas, korjanud kokku umbes 200 liitrit mustikaid ja teeninud selle kogusega siis umbes 500 eurot. Ta on müünud neid Facebookis Toris. Tori on selline siis Soome põhimõtteliselt soov.punkt.
0: Veebiturg.
1: Selline veebiportaal ja ta ütleb, et nõudlus on väga suur, et siis tundub, et tal ei ole olnud ka probleeme, et oma sellele 200 liitrile ostjaid leida.
0: Ja hind on tõesti üleval ja Postimehe artikkel võtab ka asja konkreetselt kokku, et soomlased korjavad marju ainult siis, kui hind on ikkagi õige.
1: Ja kui taburet on olemas.
0: Ja Hannu, palun neid taburette, need oli ilus nimi, Romi korda veel.
1: Ja soome keeles see nimi, mis siis, kuidas need kutsutakse, on püllüke. No ma ei oskanud seda päris täpselt eesti keelde tõlkida, aga no ütleme nii, et see kõlab umbes, nagu eesti keeles võiks kõlada nagu pepukas.
0: Aga palun neid siis Eestisse ka.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7-9. Augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99 kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
12: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinna

0: Kello on 7:30, natuke teateid ka portaalilt tarktee.ee. Harjumaal, Tallinna rannamõisa Klooga rannateel Tiskre külas, see on siis selle tee 5 kilomeeter, alustatakse täna uue foorilahenduse ehitustöid. Töödsoonis piiratakse liiklust vastavalt vajadusele ja seda tipptunni välistel aegadel. Neid töid plaanitakse seal teha augusti lõpuni.
1: Ja teine teada on veel, Tartu maakonnas toimub täna ja seda siis õhtusel ajal Kambja tervise jooks. Ja ürituse ajal on Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel kilomeetril 195 kiiruspiirang.
2: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ja nüüd värsked kella 7:30 näidud portaalilt ilmajam.ee. 10 kraadi Elvas, 12 Valgas, Jõgeval ja Põltsamaal, 13 Otepääl, Türil, Paides, Põlvas ja Jõhvis, 14 Mustvees, Võrus, Keilas, Tõrvas, Rakveres, Raplas, Räpinas, Viljandis, Kehras ja Tallinnas, 15 on Kuressaares, Tartus ja Pärnus, 16 Narvas ja Haapsalus, 17 Heltermaal, Kihnus ja Virtsus.
1: Ja vaatame ka tänast päeva prognoosi ja täna on tulema vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandrille võib olla üksikuid sajuhooge, puhub edela ja lõuna tuul põhjarannikul ja saartel, läänekaare tuul 27 meetrit sekundis, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Ja õhtul see tuul nõrgeneb ja tema suund on muutlik. Ja meie tänane õhutemperatuur on vahemikus 19 kuni 24 graadi.

kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks. Ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
12: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.

0: Tere hommikust, hea kuulaja. Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios, kell on nüüd 7:43 minutit. Ja mis suvine raadio hommik see ikkagi oleks, kui me üldse ei räägi ujumisest?
1: Ja see käib ikkagi lahutamatult suvitamise juurde, aga sellele võib läheneda ka teaduslikult, nii nagu kirjutab meile portaal Novaator. Nimelt on olemas uurimisrühm, kuhu kuulub ka Eestimaa ülikooli teadlane Simon Bell ja täpsemalt analüüsisid nad siis küsitlusandmed enam kui 17 000 veekogu külastuse kohta kokku 19 riigis ja tuli välja üks. Tuli välja see, et veekogude külastamine tõstab vaimset heaolu. Isegi mitte ujumine, vaid lihtsalt see, et sa lähed mingisuguse veekogu juurde.
0: Ja kusjuures meil ei ole küll väga täpset informatsiooni, et kuidas see küsitlus läbi viidi, et kas see oli nii, et inimene käis, oli paar tundi rannas ja siis keegi vihikuga hüppas tema juurde, et noh, et kas on parem tunne kui enne. Aga no ma usun, et natukene on see küsitlus või see uuring ka seda tüüpi, et me oleksime võinud seda neile öelda ka ilma, et nad
1: Tõsi.
0: Neid 17 000 et inimest oleksid küsitlenud, aga seal on mõned huvitavad aspektid siiski, et siin väidetavalt keskendumisvõime taastumisele aitasid kõige rohkem kaasa liivarandade ja jõerandade või siis jõeäärte külastused, aga vaimule mõjusid kasutavalt siiski kõik 17 uuritud veekogu tüüpi ja mis on isegi võibolla üllatav, väidetavalt leevendust pakkusid endale stressis inimestele isegi need rannapromenaadid, mis on siis nii-öelda inimese poolt no nii-öelda valmis ehitatud, mis ei ole otseselt siis looduslikud rannad, et ka need ikkagi mõjusid stressis inimestele hästi.
1: Ja faktor ei ole ka teps mitte tähtsusetu selgus, et ikkagi kui sa juba 3 tundi veekogu ääres olid, siis vähenes stressitase kõige rohkem. Ja noh, muidugi joonistus ka see välja, et olgugi, et vee ääres on juba päris hea olla, siis ise vette minnes läheb veel paremaks.
0: Ja siin on ka üks nii-öelda vähemalt on proovitud siis välja tuua, et kuidas see siis ikkagi psühholoogiliselt seletatav on, et vesi niimoodi inimestele suudab mõjuda. Ja siin tuuakse välja seda, et vesi on tegelikult ju alati mingil määral ikkagi ohtlik inimese jaoks ja siis selleks, et inimesed ennast selles keskkonnas turvaliselt, tähendab inimesed peavad tundma ennast selles keskkonnas turvaliselt, et nad üldse lõdvestuda suudaks. Et ilmselt siis ikkagi vesi, eriti kui seda on palju, on nii kuidagi, ma ei tea, ennast maksma panev või nii suur ja kõikvõimas, et sa ei suuda kuidagi oma, ma ei tea, mingisugused argi muresid oma peas samal ajal rullida.
1: Ma olen väga tänulik selle lõigu eest, mis räägib sellest, et vesi on alati natukene ohtlik ja inimese närvisüsteem peaks sellega kohanema. Ma olen absoluutselt järve inimene ja mere ääres mul läheb ikkagi nagu peaaegu ööpäev ära, enne kui ma hakkan rahustuma, et alguses see mere kohin ja see mõtled küll tohutu romantiline, võtad mingi väikese selle onnikese kohe, meri paistab, kõik on seal, on nii tore. No ei ole! Ma olen 2 korda sellega orki lennanud, et võtan endale puhkuse ja esimene lihtsalt vähkren, sest ma ei suuda rahuneda.
0: Aga üks asi on siiski, ma tahaksin, ma ei taha teadlastega kindlasti siin kurjustada, aga minu meelest on neil üks asi jäänud kahe silma vahele.
1: No.
0: On veel üks tüüp veekogusid, mis on vähemasti minu isikliku kogemuse järgi eriti rahustavad. Kas sa oled kunagi sattunud või käinud ujumas mõnes basseinis nii, et seal ei ole mitte kedagi muud? Sa oled ainukene inimene basseinis?
1: Ma kahtlen sellest sügavalt.
0: Seda on, ma tean, see on võibolla selline asi, mida on keeruline saavutada, sest et basseinid on enamasti avalikud, kui just enda maja taga ei ole. Aga kui mingil põhjusel see nii juhtub, võt see on tõeliselt äge. Mul on olnud paar korda elus sellist juhust ja siis on natuke see, et see tundub nagu selline, see tundub natuke nagu patustamine, et kas see kõik see tohutu süsteem, kõik see vesi, kõik see, ma ei tea, ruum siin, kas on tõesti ainult minu jaoks ja siis sa ujud seal ja see on väga äge.
1: Oled sa avamisaega kontrollinud?
0: Et kas mind nii-öelda jäeti sinna uksed olid lõkkumandud? Ja seda mitte, et ma oleksin nii-öelda kuidagi tunginud sinna, aga see on üks, no ma ei hakka võibolla ütlema täpselt, milline see bassein oli. See on tegelikult täiesti avalik ujuja, aga ta on ühe siis nii-öelda hotelli sisse üsna ära peidetud, et teda liiga palju ei reklaamita ja võibolla mul on lihtsalt paar korda on lihtsalt vedanud, et sinna olen sattunud täiesti üksi, sest mul tulevad meelde mõned filmid, kus on ka nii, et inimene ujub basseinis üksi. Aga pikk jutt lühidalt kokkuvõttes, siis ma usun, et kogu selle teadusliku juttu lühike siis nii-öelda siis ma ei tea, summa või, või ühte lausesse kokkuvõtte on see, et kuniks veel võimalik.
1: Just.
0: Eestis ju praegu peaks olema ikkagi päris palju neid avaveekogusid, kus on mõistlik temperatuur. Minge siis saate täiesti tasuta omale nii-öelda vaimse tervise abi.
1: Ma võtsin korraks lahti ka eilse õhtu rannainfo, täna ei ole veel kraadimas käidud. Viljandi järves 22, Pirital 19, väga tore, eks ole. Kõige soojem praegu Värskas ja Vanamõisa järves, kus on 23 kraadi, super numbrid.
0: Yeah.
1: Aga kui vaimu tervisega on kõik hästi, aga füüsiline tahaks võib-olla veidi turgutust saada, siis meil on hea uudis. Järgmises tunnis on hommikumäng, millele paneb õla alla tervise abi ja täna on suurepärane auhind, ka suur auhind, 125 euro väärtuses kinkekaart, millega saate osta tervise abist spetsiaalselt just ainult teile, Berkemani tervise jalatsid.
0: Ja kui me oleme siin rääkinud sellest, et tervise abi pakub mõistetavalt väga palju vajalik abivahendeid eakatele inimestele, siis tegelikult nende toote valik on hoopis laiem, nii et soovitame väga külastada kodulehe külge ja saate sealt terviseabi.ee-st siis kogu valikut näha.
1: Ja täna soovitame eriti siis Berkemani jalanõudselt üle vaadata, natukene unistada juba, valida oma õige number välja ja järgmises tunnis hommikumängu kaasa mängida.

0: meie Circle K-s leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv, 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
7: Trimis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindlustega. Kuni -50%. Trimi, tark valik.
8: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
10: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
0: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
15: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa Mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
16: Täistund Raadios Elmar.
10: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
17: Välismeedia tõi Eesti koos teiste Balti riikide ja Poolaga eeskujuks kaitseks valmistumisel. Tartu vanglas toimub täna lahtistuste päev. Pariisis algavad ujumise Euroopa meistrivõistlused. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 24 graadi. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks, kirjutas väljaanne Newsweek. Artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et need riigid hakkasid võimalikuks ohuks valmistuma palju varem kui enamik Lääne-Euroopa riike. Artiklis rõhutatakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviil elanikkonna koolitamisele. Ja artikli autor hinnangul võib see lähenemine saada teejuhiks ülejäänud Euroopa NATO liitlastele. Tartu vangla avab täna oma uksed neile, kes kaaluvad karjääri vanglateenistuses ja soovivad enne kandideerimist oma silmaga näha, milline näeb välja töövanglas. Huvilised saavad tutvuda vangla töökeskkonnaga, kohtuda tulevaste kolleegidega ning osaleda praktilistes tegevustes, mis annavad vahet ülevaate vanglateenistuja igapäevatööst. Seoses Rootsi ja Eesti vahelise vanglarendi projekti käivitumisega luuakse Tartu vanglasse üle 250 uue töökoha. Ukraina väliskonsulaadid ei osuta enam teenuseid 18-60-aastastele sõjaväekohustuslikele meestele, kui nad ei esita sõjaväelisi arvele võtmise dokumente. See tähendab, et näiteks kui mobilisatsioonikohuslane Ukraina kodanik vajab uut passi, peab ta selleks pöörduma nüüd tagasi Ukrainasse. Ukraina ründas läinud ööl taaskord Venema eri piirkondades logistika ja naftataristut. Venema Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberryse logistikakeskuses Tšehhovi linnas Moskva oblastis ning ka Krasny Boris Leningradi oblastis. Ukraina ründas möödunud ööl ka Venema Samara oblastis asuvad Sõsraani naftatöötlemistehast, kus puhkas suurt tulekahju. USA suursaadik NATO juures ütles eile meediakanalile Fox News, et töö õhutõrjesüsteemide ühistootmise kallal Ukraina ja Euroopaga küll käib, kuid pikaajalist lepingut Patrioti süsteemide rakettide tootmiseks enne talve ilmselt ei sõlmita. Diplomaat rõhutas, et praegu on kõige olulisem tagada Ukrainale võimalikult kiiresti õhutõrjevõimekus, suurendades tootmist USA tehastes või liitlaste kaudu, kellel on lisarakette. USA president Donald Trump teatas eile, et läbirääkimised Iraaniga käivad ja nimetas Teherani viimaseks võimaluseks kokkuleppele jõuda. Samas kinnitas eile Iraani välisministeerium, et mingeid läbirääkimisi Washingtoniga praegu ei toimu ning et nemad peavad läbirääkimisi hoopis Omaaniga, et tagada läbipääs Hormuusi väinast, mis on kriitilise tähtsusega naftakoridor. Täna algavad Pariisis ujumise Euroopa meistrivõistlused, kus osaleb 20 Eesti sportlast. 16. augustini kestvaid võistlusi saab jälgida otse pildis Duo Media telekanalites. Ülekandeid näeb eestikeelse kommentaariga Duo 5 ning venekeelse kommentaariga Kanal 7. Võistlused algavad täna Sääni jõel toimuva avavee ujumisega. Esimese eestlasena läheb kell 10.50 starti. Jaan Pasko. Otse ülekanne algab Duo 5 kell 10.50.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
10: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
18: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ainult mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edele lõunatuul põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul. Sooja tuleb päeval 19-24 kraadi.
19: Ja hetketemperatuurid ka Tallinnas ja Tartus on hetkel 15 kraadi, Narvas ja Pärnus 16.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Suur rõõm on öelda tere hommikust kõigile. Tiiu Sommer ja Romi Hasa on Elmari stuudios ja meil ja ka teil kõigil on täna 4. August.
2: On teisi päev, kell näitab 8.05. Romi, kas sa eilse arbuusidoosi said kätte? Ma ikkagi muretsin su pärast, sa oled oma tavapärasest keskkonnast väljas, nii-öelda komandeeringus.
1: Ma leidsin toidupoe, aga ma olin kuidagi, mu tähelepanu oli kõrvale juhitud lapikute virsikute poolt. Ja olles need korvi pannud, siis ma otsustasin, et 9 õhtuks ei pea inimene ahmima endale kõike, mida ta võiks toidupoest võtta ja mul oli ka seljakott juba päris raske ja mu kodu asus üles mäge.
2: Need on kõik arvesse tulevad vabandused. Ma eile ka hälbisin teelt, kuigi ma nägin ilusat seemnetet arbuusi, mis oli lõigatud sektoriteks ja see 1/4 oleks olnud täpselt paras. Mulle ei olnud kaasas ka poekoti ja siis ma otsustasin, et ma sellist pisut sellist ligast asja oma käekotti siiski ei pane, sest ma ei tea, mis seal kile vahel timbuda ju võib. Ükskord ma olen kimšiga niimoodi koju läinud, et noh, oli hästi, ütleme nii.
1: Kus üles ma korrasega vahele rääkides tilkujatest, siis arbuusid on täiesti süütud. Kõige hullem asi, mis sa võid toidupoest oma seljakotti panna, on need väidetavalt siis hermeetiliselt karpi pakendatud värsked hapukurgid.
2: Tõsi.
1: See on müstika, kuidas nad alati suudavad lekkida. Mul ei ole vist kordagi elus õnnestunud, siis noh, ma pakendan neid kilekotti, aga pole kordagi elus õnnestunud neid sealt kilekottist niimoodi välja võtta, et näha oleks, et polekski olnud vaja.
2: Ja nad on ikka väga elusorganismid ja siis mul tuli ka meelde, et mul on veel pool karpi neid legendaarseid arbuusi kuubikuid kapis, et ei ole veel aeg osta uusi.
1: Jah, ja siis otsustasid, et sa mitte ei too neid hommikul oma armsele kolleegile, vaid sa sööd nad kõik ise ära.
2: Kus juures nad on siia maani söömata ja ma arvan, et nad juba nikastavad selle ära vaikselt, nii et sellest
1: nii
2: on
1: palju halbu otsused järjest.
2: Ärge teie niimoodi tehke.

0: on kohe 8:14 minutit. Nüüd jõuab meie ja ka teieni järjekordne episood igikestvast võitlusest kumb on, ehk siis saatejuhid versus toimetaja.
1: Ja seekord ma saan aru, et meid Tiiuga saadetakse seiklema ja nuputama popmuusika maailma ja vaadatakse ajaloos, mitte küll hirmus palju tagasi, aga ikkagi natukene aega tagasi, et kas me üldse midagi mäletame näiteks sellest, kuidas kuulsad suured staarid on käinud siin samas Eestis.
0: Igaks juhuks ütlen ära ka, mitte sulle Romi pinget peale pannes, aga siiski, et seis on praegu 28-23, meil on Lauriga läinud viimasele väga halvasti, et kõik lootused on nüüd sinu peale, et sa tood värskust ja uusi teadmisi.
1: Ma olen vahetusmängija, et Lauri saadeti pingile.
0: Just.
1: Natukene järgi mõtlema, võibolla just. Teadmisi täiendama. Aga mis see teie selline nii-öelda siis nõrk külg või mis valdkond teid on alt vedanud?
0: Meid on vist alt vedanud seda, et toimetaja tunneb meid liiga hästi ja toppelt kuidagi konksutab meid ära teades juba, kuidas me mõtleme. Nii et sinu tulek on väga tore. Nii et meie see edumaa on kahanenud viiele punktile.
1: Oi. Aga meil on tegelikult küsimus olemas, et võime vist asuda selle juurde.
0: Asume.
1: 2009. aasta 4. augustil, ehk siis tänasel päeval, andis Tallinnas kontserdi Popi kuninganna Madonna. Kontsertuur kandis toona nimes Sticky and Sweet Tour, aga küsimus, mis siis meie ette on visatud, on, et mitmes Madonna turnees tema karjääri jooksul oli.
0: Kas see oli 8. või 18. Selles ongi nüüd küsimus. Minu jaoks selles mõttes vahet ei ole.
1: No kui mina ka ei tea, aga kui hakata nüüd loogiliselt mõtlema, siis Madonna karjäär on olnud ju popmuusikas väga pikk, et ta praegu on ju 60 plus vanase gruppis, eks ju. 2009 aastal, mulle tundub ausalt öeldes kuidagi tunnetuslikult, et see 8 on nagu natuke vähe.
0: Mulle jälle tundub natuke, et see 8 on paras, sest 18, ma ei kujutaks, et kas see on siis aala, kas on normaalne, ma küsin sinu kastromi, teha maailma turnee näiteks üle 2 aasta?
1: Sa mõtled, et vahe oleks vahepeal või see, et no pigem neid tehakse vist jah nii, et tehakse nagu üks selline korralik ring ära ja siis ikkagi võetakse nagu selline hingetõmbe paus vähemalt tavapraktika on selline.
0: Aga kui kaua see paus on, vaatad, et ka see 18 mahuks ära tema karjääri sisse. Vist mahub, tal karjäär on ikka nii pagana pikk olnud.
1: Mina ikkagi arvan, et see 8 on liiga vähe. Ma tahaks kuidagi midagi sealt vahepealt, mingi 12-13.
0: seda ei ole. Et on kas 8 või 18. Aga kuna ma täiesti usaldan siin, ja panen lootused sinu peale, sest meil on vaja seda värsket kõrvalpilku ja seda punkti ikkagi on vaja.
1: Paneme lukku vastuse, et see on 18.
0: Paneme ja vaatame siis, mis see vastus on. Me ei saa punkti. Et see oleks ikkagi olnud 8. turnee, kui ta siia Eestisse jõudis ja muide kõige esimesele tuurile suundus aastal 1985. Ja noh, siis järgmised.
1: Ja aastat 87, 90, 93, 2001, vahepeal väga pikk paus.
0: Oli tõesti.
1: 2004, 2006 ja praeguseks on ta tuuritanud 12. korral. Jah, kas ma lähen nüüd sinna Lauri juurde pingile?
0: Ei, homme on uus šans muide võtta väike revanš.
1: Ja kas sa oled toimetajaga äkki peaks vestlema, et see läheb juba töö kiusu alla minu mõelest?
0: Ärme veel vestlema.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Suvi tulevaks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kaugus.

0: looduses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
2: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
3: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%! Telli rimi.ee
4: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee
5: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
6: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
9: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
10: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee
11: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on nüüd 8:28. Õhusooja näidud on kenasti tõusuteel, nii on 14 kraadi, mõõdetud hetkel ilmajaam.ee andmetel Jõgeval ja Valgas ning Jõhvis. 15 Türil ja Paides, Põltsamaal, Rakveres, Keilas, Mustvees, Võrus, Raplas, Kehras, Tallinnas, Põlvas ja Kundas. 16 on Narvas, Räpinas, Elvas, Tõrvas, Kuressaares, 17 Pärnus, Viljandis, Tartus, Otepääl ja Haapsalus, 18 on Virtsus ja Heltermaal, 19 Kihnus.
2: Ja vaatame ka päeva prognoosi. Täna on tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid saju hooge. Puhub edela ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 27 ja puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga ja tänase õhutemperatuurid on vahemikus 19 kuni 24 kraadi.
1: Ja nüüd, head kuulejad, on teil võimalik osa saada meie tänasest hommikumängust ja sealt päris rikkana välja tulla.
2: Ja meie auhinnaks on täna lausa 125 euro väärtuses kinkekaart, millega saab osta Berkeman kaubamärgi jalatseid, mis siis teadupärast nagu ka meie tänase mängu siis nii-öelda ettevõtte nimi ütleb on tervise jalatsid. Ja hea uudis on ka see, et selle summa väärtuses siis loomulikult võitja saab ise valida, millised jalatsid tälle täpselt sobivad ja meeldivad.
1: Terviseabi.ee on see lehekülg, kus te saate siis aimu, mida pakutakse ja muide, kes juba Instagrami lahti teinud, vaadake sealt ka terviseabi. Nad on kenasti jooksma pannud need jalanõud ilusasti pildi peal, mille vahel valida on ja tõesti valik on aukartust äratav ja need jalatsid pakuvad maksimaalset mugavust ja tuge ja sobivad absoluutselt kõigile, kes vedavad palju aega jalgadel. No, mis ametid need võiksid olla?
2: No, ma usun, et ikkagi väga tihti seonduvad sellised jalanõud inimestel tervishoju töötajatega, kes ju peavad siis ühelt poolt jälgima seda, et nende enda tervis oleks piisavalt hea, et teistele abi pakkuda, viibivad pikalt siseruumides, peavad hoidma eriti head hügieeni.
1: Aga näiteks ka teenindajad, õpetajad ja üldse kõik, kes väga palju aega jalgel on ja õhtul tunnevad küll, et noh, nii väsinud, et viskaks need jalad reaalselt seinale. Võib-olla te saate just Berkemani tervise jalatsitest abi ja nii, et tulge kaasa mängima ja terviseabi.ee on see lehekülg, kus saate kindlasti nõu ja abi ja häid näiteid. Aga kuidas mängida? Väga lihtne. Kõigepealt tuleb saata sõnum oma eesnimega numbril 1511 ja seda saavad teha kõik need, kes ei ole augustis veel mitte midagi Elmarist võitnud. Meie kogume sõnumid sõnumikeskusesse kokku, seal toimub loos ja siis me siit Romiga juba ise kahel inimesele ka tagasi helistama. Olge telefonitsi kätte saadavad, olge olemas, sest väike mälumäng ootab kaht mängijat juba õige pea.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril

0: Ostla Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli rimi.ee.
1: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisoine 4x85 grammi Koopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
4: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
6: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maksima.
7: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
1: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
10: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Elmari hommikumäng. Hooksad mängu ja kerged sammu toetavad Perkeman tervisealatsid. Vaata terviseabi.ee.
12: Nähtamatu ja kuuldamatu osa tänasest hommikumängust on läbi, mis tähendab, et sõnumi saatmine tänaseks hommikuks on lõppenud. Jätkame oma töökaromi, nüüd on liinil esimene mängija.
13: Ja tuletame veel meelde, et mäng käib siis lausa 125 euro väärtuses kinkekaardi peale ja siin vaikselt hakkab ka selguma, kes on tänane võitja.
12: Tere hommikust, kes on esimene mängija? Hallo!
14: Raimo!
12: Tere Raimo, ja. Kust kandist teie sõnumi teile panite?
14: Kastre vallast.
12: Ahaa. Läheme siis mängu ja kõigepealt esimene väite küsimus teile.
13: Esimene küsimus. Kinodesse on jõudnud uus Ämblikmehe film ja mina väidan, et viimane film Ämblikmehest ilmus 3 aastat tagasi.
12: On see jutt õige või vale teie arvates? Mis te pakute?
14: Pakun vale.
12: Kuidas on? Romi.
13: See on tõepoolest vale, sellepärast, et eelmine ämblikmehe film tuli lausa 5 aastat tagasi, kui siis aastal 2021 linastus Spider-Man No Way Home.
12: Nii
13: et punkt. Kirjas.
12: Raimo on väga hästi alustanud, jätkame vähemalt samamoodi. Teine küsimus, missugune järgnevatest on tervise abi kaupluse ortooside kaubamärk? Kas variant A, Otto Bock, variant B, Eko või variant C, Salomon? Tehke oma valik.
13: Kuulame ise ennast selle kajas.
12: Nii Raimo, mis te pakute?
14: Esimese variandi pakuna.
12: Esimese pakute ja väga hästi teete, sest see ongi õige. Nii et Raimol supermäng, 2 punkti.
13: Nüüd on kõik siis nii-öelda vastas mängija kättes, et kui temal õnnestub ka saada täis edu, siis läheb väga põnevaks.
12: Igal juhul terviseabi.ee on see lähekülg, kuhu te lähetegi siis neid Perkemani tervisealatseid valima. Hoolimata sellest, kas te võidate või mitte, võitel on lihtsalt 125 eurone eelis. Tere hommikust!
15: Tere hommikust!
12: Kes on seal?
15: Liivi kuuleb.
12: Tere Liivi! Meie Tiiu ja Romi siit Elmarist ja kutsume teidki hommikumängu.
15: Suurepärane!
13: Ja alustame taas väitega. Seekord väidan, et ansambel Hellad Velled tegutseb alates aastast 2006.
12: Kuidas see jutt teile tundub? Tõsi või vale?
15: On küll väga vana ansambel, aga...
12: aga kui vana?
15: Just. Kas 20 on või?
12: Me ei vasta teile.
13: Me küsime, kas väide, et nad alustasid 2006, on õige või vale. Te ei pea teadma, et millal nad tegelikult alustasid, kui te peate seda valeks.
15: Õige.
12: Läks kirja, et arvate, et see on õige. Ja teine küsimus. Kellele sobivad Perkemani tervise jalatsid kõige paremini? Kas variant A kõigile, kes veedavad palju aega jalgadel, variant B ainult professionaalsetele jooksjatele või C ainult lastele? Teie pakkumine.
15: A
12: on muidugi õige.
13: Kõikidele inimestele, kes veedavad palju aega jalgadel, teise küsimuse eest tuli punkt.
12: Aga esimese eest?
13: Ei tulnud see kord, sest Hellad Velled alustas juba aastal 2003, nii et on veel vanem.
12: Liivi, aitäh kaasa mängimast, võidu ja 125 eurose kinke kaardi tervise abilt Perkemani tervise jalatsite ostmiseks võidab esimene mängija Raimo.
13: Aga terve nädala siis see mäng.
11: Elmari hommikumäng. Hooksad mängu ja kerged sammu toetavad Perkeman tervise jalatsid. Vaata terviseabi.ee

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
2: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
3: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindlustega. Kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
6: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
7: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa miinus 50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
10: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
11: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
12: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
2: Välismeedia tõi Eesti koos teiste Balti riikide ja Poolaga eeskujuks kaitseks valmistumisel. Tartu vanglas toimub täna lahtiste uste päev. Ukraina ründas edukalt taas kord logistikakeskusi. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb 19-24 graadi. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks, kirjutab väljaanne Newsweek. Artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikuna koolitamisele ja et selline lähenemine võib saada teejuhiks teistelegi NATO-liitlastele. Tartu vangla avab täna oma uksed neile, kes kaaluvad karjääri vangla teenistuses ja soovivad enne kandideerimist oma silmaga näha, milline näeb välja töö vanglas. Seoses Rootsi ja Eesti vahelise vanglarendi projekti käivitumisega luuakse vanglasse üle 250 uue töökoha. Eesti ja Rootsi vanglarendi koostöömemorandumine allkirjastamine toimub homme. Haridus- ja teadusministri määrusega kehtestati koolivaheajad järgnevaks kolmeks õppeaastaks. Esimene, kolmas ja neljas koolivaheaeg on kavandatud nii, et need moodustavad koos vahetult eelneva nädala vahetusega 9-päevase järjestikuse puhkuse perioodi. Vaheaegade täpsete kuupäevadega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Täna vara hommikul lõhkus vandaal Tallinnas politseijaoskonna ukse ja klaasi. Veerand 8 paiku sai häirekeskus teate, et Tallinnas kolde puiesteel lõhub mees politseijaoskonna ukse ja klaasi. Politsei pidas sündmuskohal kinni 54-aastase mehe. Juhtunud täpsed asjaolud on veel välja selgitamisel. Ukraina väliskonsulaadid ei osuta enam teenuseid 18-60-aastastele sõjaväekohustuslikele meestele, kui nad ei esita sõjaväelisi arvele võtmise dokumente. See tähendab, et näiteks kui mobilisatsioonikohuslane Ukraina kodanik vajab uut passi, peab ta selleks pöörduma tagasi Ukrainasse. Ukraina ründas läinud ööl taaskord Venema eri piirkondades logistikakeskusi ja naftataristud. Venema Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberryse logistikakeskuses Tšehhovi linnas Moskva oblastis ning ka Krasnõboris Leningradi oblastis. Ukraina ründas möödunud ööl ka Venema Samara oblastis asuvad Sõsraani naftatöötlemistehast, kus puhkes suur tulekahju. USA suursaadik NATO juures ütles eile meediakanalile Fox News, et töö õhutõrjesüsteemide ühistootmise kallal Ukraina ja Euroopaga küll käib, kuid pikaajalist lepingut Patrioti süsteemide rakettide tootmiseks enne talve ilmselt ei sõlmita. Diplomaat rõhutas, et praegu on kõige olulisem tagada Ukrainale võimalikult kiiresti õhutõrje võimekus, suurendades tootmist USA tehastes või liitlaste kaudu, kellel on lisarakette. USA president Donald Trump teatas eile, et läbirääkimised Iraaniga käivad ja nimetas toimuvat Teherani viimaseks võimaluseks kokkuleppele jõuda. Samas kinnitas eile Iraani välisministeerium, et mingeid läbirääkimisi Washingtoniga praegu ei toimu ja et nemad peavad läbirääkimisi hoopis Omaaniga, et tagada läbipääs Hormuusi väinast, mis on kriitilise tähtsusega naftakoridor. Keskkonnaagentuuri juhtiv sünoptik Taimi Paljak ütles ERR-ile, et Lõuna-Euroopa maastiku põlengute tõttu jõudis juuli viimastel päevadel Eesti kohale saastunud õhk. Saaste kontsentratsioon oli siiski selgelt väiksem kui Lääne- ja Kesk-Euroopa põhjapoolsete alade kohal. Paljak märkis, et ka täna liigub saastunud õhk üle Eesti, ent ka seekord pole saaste väga kõrge kontsentratsiooniga. Kohe ilmast lähemalt.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edele lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päevaks lubatud 19-24 graadi.
4: Ja hetke ja temperatuurid ka Narvas ja Tallinnas on 16 graadi ja Tartus ning Pärnus 17.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Ja vaatame natukene ka hommikust liiklusolukorda, kui rääkida pealinnast, siis kuivõrd ikkagi tööpäeva hommikuga tegemist on, siis praegu on selline kellaaeg, et mitmed inimesed ilmselt peaksid juba oma tööpostil olema. Loodetavasti ei ole nad kinni jäänud Tallinna peamistesse hommikukohtadesse, mis on ikka hommikust hommikusse samad, hipodroomi ristmiku remondi ümbrus, Tammsaare tee ja ka Tallinna suuremad sissesõidud eriti just see, mis puudutab siis Tartu maanteed mööda tulevaid autosid. Seal on ikka nagu hommikuti tavaks tee kitsas ja autosid palju.
2: Ja pärast Hendriksoni küüru linna poole minnes Mubani saate ka natukene rahulikumalt sõita, kui te oleksite tahtnud ja mitte, et suur sõjamäel nagu nii juba keeruline oleks, ei oleks, siis on seal ka foor rivist välja läinud, nii et anna kannatust lihtsalt. Kell on 9.06 veel selles tunnis koos teiega Tiiu Sommer ja Romi Hasa.

käsit, mist raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu

0: mõnusat tee joomist siis kõigile, kellel parajasti münt tassis ujumas.
1: Aga meie võtame nüüd ette teema, mis ma usun, et on eestlastele sama armas kui meie põhjanaabritele soomlastele, aga see kord uudis tuleb Soomest. Ja nimelt, no soomlastele ei ole peaaegu mitte miski nii tähtis, kui seda on saunas käimine. Ja seetõttu ka igasugused siis uuendused või reeglite muutused, mis puudutavad saunas käimist, saavad väga palju tähelepanu, saavad kriitikat, saavad ka poolt hääli

0: kui inimene juba siis nii-öelda riietusruumist lahkudes läheb sealt ära oma trikoos, et ta käib duši all olles siis rõivastatud selle trikooga koos, ta läheb sinna sauna, ta higistab korralikult selle trikoo siis nii-öelda oma higi täis, siis ka võib olla natukene kergelt, ma ei tea, laseb endale heal juhul mingit vett pähe või mitte, et põhiline põhjus või põhiline siis vastuolemise argument on ikkagi see, et see on ebahügieeniline, et siis inimesed nii-öelda pesevad ennast veel vähem ja käivad selle läbi higistatud rõiva esemega siis...
1: Igal pool.
0: No põhimõtteliselt jah,
1: ma, kogu... ma mõistan seda muret. Aga ega siis ei olegi muud, kui sealt kloori ja soolakraanist juurde keerata, ma arvan.
0: Ja üks argument, mida siin ka tuuaks, et miks Tampere linn või siis see maakond on seda üldse otsustanud teha, nemad väidavad, et see kuidagi madaldab seda künnist, et inimesed julgevad üldse tulla avaliku ujumiskohta, et keegi ei taha siis võib-olla äkki näidata võõrastel inimestele oma keha kumerusi. Ja ta ütleb ka, et see lisab siis sellist nii-öelda, mis siis on võrdsust või et kuidagi inimesed siis, ma ei tea, ei pea, ma ei tea, oma erilisust, ma ei tea, häbenema või ma ei kõita, et igal juhul väga tugevaid reaktsioone on see tekitanud. Ma olen siin hommikul 3-4 erinevat Soome lehte lahti võtnud ja igal pool seda käsitletakse ja üks asja, mis tekitab ka veel segadust on see, et kui need regulatsioonid on nüüd eri kohtades väga erinevad, et siis näiteks välismaalastel, kes kolivad Soome või tulevad mõnda ujulasse, on veel keerulisem aru saada, et kuidas see nii-öelda kohalikult tuur siis ette näeb, kui see on ka Soome sees erinevalt reguleeritud, nii et soomlastel saunas siis nii-öelda enda katmise teema on täna üks, mida nad seal siis üle lahe arutavad.
1: No mind on väga lihtne juba segadus saada ühisriietusruumides, kus on need kabiinid ja tegelikult sa peaksid minema kabiiniriided vahetama ja ma ikka suudan aegalt ära unustada, et see on see koht, et palun ära kuuri ennast juba siin pool valjaks, et nii need asjad ikkagi ei käi. Aga ma loodan, et see pesemise kohustus on ikkagi jäänud sarnaseks.
0: No need meeldetuletused on väidetavalt seal uste peal olemas, et olge viisakad peske ennast, aga kui inimene juba läheb riietusruumist ära, et minna sauna oma trikooga, no vaevalt, et ta hakkab seda seal siis ikkagi ära võtma selleks hetkeks, kui ta duši alla läheb. Et selles mõttes ma saan ka nendest kriitikutest väga hästi aru.
1: Ei no seda enam üldse, kui sa oled juba nii-öelda poole peale oma seal veeprotseduuridega, siis märga trikood sellest ära võtta ja uuesti selga panna, see on praktiliselt võimatu ülesanne ju.
0: Nii et suured mäesuurused probleemid on nüüd Soome riigil ees, ma ei kujuta ette, kuidas nad seda lahendavad.
1: Kaks varianti, kas proovivad nii edasi minna või tühistavad need uued reeglid?
0: Jaa, aga soomlastel igal juhul olge tugevad sellel raskel augustikuu hetkel.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.

0: Osta pilet tallink.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!

0: Elmar on see, mida kuulate ja olgu kokku võetud ka eilne päev Eestis liikluses. Eile said Eestis liiklusõnnetustes vigastada 4 inimest ja ühtlasi politsei tabas ööpäevaga 14 joobes sõidukijuhti.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
2: Kell on 9.28 ja ilmajaam.ee andmetel on 15 graadi sooja hetkel Jõhvis. 16 on Jõgeval, Rakveres, Türil, Paides, Narvas, Põltsamaal, Keilas ja Mustvees. 17 on Valgas, Tallinnas, Kundas, Kehras ja Raplas. 18 on Heltermaal, Võrus, Räpinas ja Viljandis. 19 Pärnus, Haapsalus, Kuressaares, Otepääl, Tõrvas, Virtsus, Tartus ja Põlvas. 20 on Kihnus ja 21 peaks juba Elvas olema.
0: Ja mida tänane päev ilma mõttes toob? Tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla ka üksikuid sajuhooge. Puhub edela ja lõuna tuul, põhjarannikul ja saartel, läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Ja õhtul on see sama tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja tänased temperatuurid jäävad vahemikku 19-24 graadi.
2: Ning avame ka tänase kuulutuste nurgakese. Kõigepealt antakse meile märku, et soovitakse osta auto. Sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Ja ühendus saab telefoninumbril 569-32-565. Ostatakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Number on 569-32-565.
0: Ja veel üks kuulutus, ostan teie sõiduki juba täna. Sobib ka remonti vajav, avariiline või lihtsalt kaua aega seisnud romu. Ja telefoninumber on 563-04-306. Ehk siis ostatakse sõiduk juba täna. Sobib ka auto, mis vajab remonti, on avariiline või lihtsalt kaua seisnud. 563-04-306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Aitäh-kaardiga lausa 70% odavamad ja Tallegg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
2: Smeki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Hellmann's majonees 855 ml ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99 ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl alati väärt.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.

0: saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
1: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
2: Horoskoop.
3: Kell on saanud kenasti 9.45, mis tähendab horoskoobi aega siin Elmaris ja Maria Angel on asjad kirja pannud Postimehe portaali.
4: Ei tasu jah tormata midagi ikka enne täna tegema, kui on horoskoop ära kuulatud. Alustame jäära tähtkujust. Erinevad seisukohad võivad tekitada vaidlusi. Ole suhtluses kannatlik ja väldi kiirustamist. Rahulik meel aitab sul säilitada vajaliku fookuse.
3: Sõnn, finantsasjad nõuavad paindlikkust. Ära lase teiste impulsiivsusel end häirida, vaid tegele kindlustunnet loovate asjadega.
4: Kaksikud, jõuline Mars on oppositsioonis isepäise Lilithiga. Suhetes võib tekkida särtsu ja pinget, vali teadlikult rahulik ja empaatiline suhtlus.
3: Vähk, saladused võivad ilmsiks tulla ja oma jagu segadust põhjustada. Võta tempot maha, ära koorma end täna teiste muredega.
4: Lõvitähtkuju, sõpruskonnas võib esineda arusaamatusi, jää oma põhimõtetele kindlaks, kuid tee seda soojal ja teisi austaval viisil.
3: Neitsi, tööalased sihid ja isiklikud soovid vajavad tasakaalustamist. Ära torma otsuseid tegema, vaid lase asjadel kujuneda loomulikus rütmis.
4: Kaalud, maailmavaatelised vaidlused võivad päeva pingestada. Kuula teiste arvamusi ilma hinnanguid andmata, aga ära sekku võõrasse sõnasõtta.
3: Skorpion tasub hoolega seada oma emotsionaalseid piire. Sügav sisekaemus aitab mõista, mis vajab muutmist või siis suisa täielikku vabaks laskmist.
4: Ambur, Lilit on oppositsioonis Marsiga. Suhetes võidakse testida sinu piire. Jää väärikaks, väljenda end rahulikult ja hoia tasakaalu.
3: Kaljukits, igapäevased kohustused nõuavad tähelepanu. Väldi kiirustamisest tingitud vigu, võta üks asi korraga ja hoia oma tervist ja energiat.
4: Veevalaja, loovad projektid või armuelu toovad kirglikke hetki. Ära lase impulsiivsusel üle pea kasvada, vaid suuna selle vägi millessegi kaunisse ja loovasse.
3: Kalad, tööolukordades võib tekkida lahkarvamusi. Loo endale rahulik paik, kus saad taastuda ja olla koos nendega, kes sind päriselt mõistavad.
4: Selline siis tänane päev horoskoopides.
3: Nii ta on, tasub julgelt vastu minna sellele teisipäevale. Ma loodan, et kõik need, kes selle puhkuselt tagasi saabusid, on juba nii-öelda täiesti adekvaatsed ja saavad aru, kus nad on ja kes nad on ja mis on nende tööülesanded. No, eile oodati ju väga-väga puhkuselt tagasi õiguskansler Ülle Madis, et kelle puhkuse ajal on ikkagi räägitud sellest, et kui hea president enamast võiks saada ja see, mida ta eile ütles, tabas mind küll üllatusen, et ta ei tea nagu midagi, et ei ole veel miskit öeldagi.
4: Ja eile jagunesid meedias pealkirjad ikka kenasti kolme sorti. Ühed ütlesid, et jah, et temaga on sellest räägitud ja suund on võetud. Ülle Madise ise ütles, et temaga ei ole räägitud ja siis olid veel mingisugused kolmandad ka, nii et võta siis kinni, kuidas tegelikult asjad on.
3: No vaatame, võib-olla tänane päev toob natukene arutust.
4: Ja, aga mis puudutab Elmarit, siis kuigi siin meie hommikuprogramm kella 10 oma otsat tõmbab kokku, Elmari programm loomulikult on eetris 24 tundi ööpäevas ja juba homme oleme meie tiiuga mõlemad siin tagasi, nii et siis saame jälle koos ärgata.

0: see oli küll üks kerge lõuna.
1: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
0: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
1: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguayo lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel kilohinnaga vaid 3,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
5: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
6: Kas sinu peres kasvab 3 või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni selle Kotti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
9: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli Rimi.ee.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
15: Välismeedia tõi Eesti koos teiste Balti riikide ja Poolaga eeskujuks kaitseks valmistumisel. Ukraina ründas edukalt taaskord logistikakeskusi. Venema alustab droonimootorite masstootmist. Ilm on täna valdavalt päikese paisteline õhusoe peaks jääma 19 ja 24 graadi vahemikku. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks, kirjutab väljaanne Newsweek. Artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka tsiviil elanikkonna koolitamisele ja et selline lähenemine võib saada tee juhiks abiks teistelegi NATO liitlastele. Haridus- ja teadusministri määrusega kehtestati koolivaheajad järgnevaks 3 õppeaastaks. Esimene, 3. ja 4. koolivaheaeg on kavandatud nii, et need moodustavad koos vahetult eelneva nädalavahetusega 9-päevase järjestikuse puhkeperioodi. Vaheaegade täpsete kuupäevadega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Täna varahommikul lõhkus vandaal Tallinnas politseijaoskonna ukse ja klaasi. Veerand 8 paiku sai häirekeskus teate, et kolde puiesteel lõhub mees politseijaoskonna klaas uksi. Politsei pidas sündmuskohal kinni 54-aastase mehe ja juhtunud täpsemad asjaolud on alles välja selgitamisel. Ukraina ründas läinud ööl taaskord Venemaa eri piirkondades logistika ja nafta taristud. Venemaa Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberryse logistikakeskuses Tšehhovi linnas, Moskva oblastis ja ka Krasnõi Boris Leningradi oblastis. Ukraina ründus möödunud ööl ka Venemaa Samara oblastis asuvad Sõsraani nafta töötlemistehast, kus puhkes samuti suur tulekahju. Kui seni ostis Venemaa droonimootoreid Hiinast, siis nüüd on Venemaa hakanud tarnima miljonite dollarite eest droonimootorite tootmisliine. See tähendab, et juba lähikuudel võidakse käivitada mitmete miljonite droonide tootmine. Ka Hiina tootja Naid kinnitas, et on juba tarninud suure hulga liine mitmele Venemaa ostjale. Kui see tööstusharu suudab jalad alla saada, saaks Venemaa vähendada droonide tootmisel oma importi sõltuvust vähemalt 1/3 võrra. USA suursaadik NATO juures ütles eile meediakanalile Fox News, et töö õhutõrjesüsteemide ühistootmise kallal Ukraina ja Euroopaga küll käib, kuid pikaajalist lepingut Patriot-süsteemide rakettide tootmiseks enne talve ilmselt ei sõlmita. Diplomaat rõhutas, et praegu on kõige olulisem tagada Ukrainale võimalikult kiiresti õhutõrjevõimekus, suurendades tootmist USA tehastes või liitlaste kaudu, kellel on lisarakette. USA president Donald Trump teatas eile, et läbirääkimised Iraaniga käivad ja nimetas toimuvad Teherani viimaseks võimaluseks kokkuleppele jõuda. Samas kinnitas eile Iraani välisministeerium, et mingeid läbirääkimisi Washingtoniga praegu ei toimu ning et nemad peavad läbirääkimisi hoopis Omaaniga, et tagada läbipääs Hormuzi väinast, mis on kriitilise tähtsusega nafta koridor. Täna algavad Pariisis ujumise Euroopa meistrivõistlused, kus osaleb 20 Eesti sportlast. Võistlusi saab jälgida otsepildis Duo meedia telekanalites, eestikeelse kommentaariga Duo 5 ning venekeelse kommentaariga kanal 7. Avavee ujumise võistlused toimuvad tänasest laupäevani. Basseinis peetakse võistlused 10. 16. augustini. Võistlused algavad täna Sääni jõel toimuva avavee ujumisega ja esimese eestlasena läheb 10 kilomeetri distantsil starti Jaan Pasko. Otse ülekanne algab kell 10.50 ehk siis täpselt 45 minuti pärast ja kõik ülekandeid saab paralleelselt jälgida ka Postimehe spordiportaalist.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
14: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
16: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril võib olla üksikud sajuhooge. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 24. Narvas 16, Tallinnas 18, Kuressaares, Pärnus ja Tartusega 19 kraadi.
3: Elmari päevapüüdja.
16: Kell on 5:10 ja päevapüüdja alustab. Teisipäev, 4. august ja Tambet siinpool, kus teiega. Tänane päev ajaloos kindlasti jõuame ka sellest pisut rääkida, aga võib-olla muusikasõpradele üks sündmus, mis juba sai ka meie hommikuprogrammis kajastust. Tänasel päeval aastal 2009 külastas Madonna Eestit, kes tookord kontserdil käisid, ilmselt on tore seda päeva meenutada. Ja tunni alustuseks sel puhul, ei, Madonnat me ei kuula, naeratus, aga aastast 2023.

Ja 1. augustil vajati päästjate abi Võrus Võltsi teel, kus külmkapi alla oli läinud madu. Päästjad tulid kohale, selgus taas oli tegemist nastikuga ja viidi ta tagasi loodusesse. Kuupäevad erinevad, võibolla väike vahem on, ei oska öelda, on see sama nastik huvitav, kes käib toidupoes ja siis rohib koju külmkapi alla ja antke teile süüa, teisel on kõht tühi lihtsalt võibolla, viite metsa tagasi, muidugi ta tuleb uuesti.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhe filee kilohinnaga 12.

0: 99. Selver, hea mõte.
1: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
2: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar!
5: Näe! Pere Optikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pere Optika. Kogu pere prillipood.
6: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
7: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
8: Laupäeval, 8. augustil kell 10. Rapla kesklinnas, Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
9: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: ilmajaam EE andmetel 17 kraadi Narvas, Jõhvis, Jõgeval ja Rakveres, 18 Mustvees, Tallinnas, Põltsamaal, Kehras, Keilas, Kundas, Türil, Raplas. 19 kraadi on Valgas, Võrus ja Heltermaal ning Pärnus ja Kihnu saarel. 20 kraadi Räpinas, Otepääl, Virtsus, Kuressaares, Põlvas, Haapsalus, Tõrvas ja Viljandis. 21 kraadi on Tartus, 22 Elvas. Ilma täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikud sajuhooge. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb päeval kuni 24.

0: Saaremaal soovitakse osta sõiduauto Haagis või suurem platvorm Käru hinnaks kuni 500 eurot. Telefoni number 50 48 186. Saaremaal soovitakse osta sõiduauto Haagis või suurem platvorm Käru hind kuni 500 eurot. Telefoni number on 50 48 186. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Anne Veski ja Roosiaia kuninganna. Peagi läheme ka country muusika lainele. Ja eestikeelsena kannab see laul päris sobiliku nime, eriti kui arvestada praegust kellaaega Möödas on hommik. Selline lugu peagi tuleb.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
2: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Tallegg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
8: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
10: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.
11: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
12: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
13: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
14: Lugu laulust.

üks möödunud sajandi 70-ndate lõpu kantrimuusika uuendajaid oli 1941. aastal New Yorkis sündinud ja 46-aastaselt kopsuvähki surnud Eddie Rabbit. Tal oli julgust immutada sellesse nii nimetatud pühasse muusikastiili, nii rock and rolli kui mustanahaliste rütmi bluesi, esitades väljakutse kantrimuusikas tollajal üldiselt valitsenud tavadele ja tõekspidamistele. 1968. aastal siirdus Rabbit kantrimuusika mekkasse Nashville'i. Seal pidi ta ootama mitu aastat, et pääseda kuulsa Grand Old Opry lavale. Aga asi vaadis küünlaid. Selle ajaga oli Rabbit jõudnud kirjutada laule nii Elvis Presleyle kui kantristaal Ronnie Millsapile. Peagi pakuti talle juba solistina soliidset plaadistuslepingut. Eddie kaasas oma loomingulisse töösse plaadifirma produtsendid David Malloy ja Evan Stevensi ning üks hit hakkas järgnema teisele. 1981. aastal tõusis Billboardi tippu Eddie Rabbiti album Step by Step, millele oli paigutatud koos David Malloyga komponeeritud pala Early in the Morning. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Karavan. Laulu pealkiri on Möödas on hommik.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte.
6: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
7: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
8: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laadapealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
9: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1. ja 9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
10: Steinhauer kondentspiim, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
15: Eesti plaanib osta 20 miljoni euro eest tehisaru arvutusvõimsust. Ukraina ründas edukalt taaskord logistikakeskusi. Venema alustas droonimootorite masstootmist. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 24 kraadi. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti ettevõtjatel, tehnoloogiasektoril ja teadusasutustel on avanenud võimalus lüüa kaasa Euroopa Liidu tehisaru gigatehaste suurhankes, mille raames plaanib riik hankida kuni 20 miljoni euro väärtuses kõrgjõudlusega arvutusteenuseid Eestisse rajatavast tehisaru gigatehase harult. Äsja välja kuulutatud hanke kogumaht ja strateegiline siht on suured. Kogu Euroopa peale soovitakse rajada kuni 7 tehisaru gigatehast, millest osalevad liikmesriigid ja Euroopa komisjon soetavad teenust kokku kuni 10 miljardi euro väärtuses. Lisaks Eestile osaleb hankes veel 17 Euroopa Liidu liikmesriiki. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks, kirjutab väljaanne Newsweek. Artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikkonna koolitamisele ja et selline lähenemine võib saada tee juhiks teistelegi NATO-liitlastele. Haridus- ja teadusministri määrusega kehtestati koolivaheajad järgnevaks kolmeks õppeaastaks. Esimene, kolmas ja neljas koolivaheaeg on kavandatud nii, et need moodustavad koos vahetult eelneva nädalavahetusega 9-päevase järjestikuse puhkuse perioodi. Vaheaegade täpsete kuupäevadega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Värskest Nordstati uuringus selgub, et uue kooliaasta eel teevad Eesti pered oste äärmiselt läbimõeldult ja vajaduspõhiselt, samal ajal kui nõunanaabrid Lätis ja Leedus panustavad heldemalt uude garderoobi ja vahetavad sagedamini ka koolikotte, on eestlaste põhifookuses igapäevased kirjatarbed ning eelarve hoitakse valdavalt 50-200 euro vahel. Lidli tellitud uuring näitab, et eestlased on leidnud viisi, kuidas kulutusi optimeerida. Emotsiooni ostude asemel soetatakse vaid seda, mis on otsa saanud või millest lapsed on lihtsalt välja kasvanud. Ukraina ründas läinud ööl taaskord Venema eri piirkondades logistikat ja naftataristut. Venema Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberryse logistikakeskuses Tšehhovi linnas Moskva oblastis ja ka Krasnõboris Leningradi oblastis. Ukraina ründas möödunud ööl ka Venema Samara oblastis asuvad Sõsrnaani naftatöötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Kui seni ostis Venemaa drooni mootoreid Hiinast, siis nüüd on Venemaa hakanud tarnima miljonite dollarite eest drooni mootorite tootmisliine. See tähendab, et juba lähikuudel võidakse käivitada miljonite droonide tootmine. Ka Hiina tootja Nidekirit kinnitas, et on juba tarninud suure hulga liine mitmele Venemaa ostjale. Uus suursaadik NATO juures ütles eile meediakanalile, Fox News, et töö õhutõrjesüsteemide ühistootmise kallal Ukraina ja Euroopaga küll käib, kuid pikaajalist lepingut Patriot-süsteemide rakettide tootmiseks enne talve ilmselt ei sõlmita. USA diplomaat rõhutas, et praegu on kõige olulisem tagada Ukrainale võimalikult kiiresti õhutõrje võimekus, suurendades tootmist USA tehastes või liitlaste kaudu, kellel on lisarakette. Ja USA president Donald Trump teatas eile, et läbirääkimised Iraan käivad ja nimetas toimuvad Teherani viimaseks võimaluseks kokkuleppele jõuda. Samas kinnitas eile Iraani välisministeerium, et mingeid läbirääkimisi Washingtoniga praegu ei toimu ning et nemad peavad läbirääkimisi Omaaniga, et tagada läbi pääs Hormuusi väinast, mis on kriitilise tähtsusega nafta koridor.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
16: Ilm on taas vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril võib olla üksikud sajuhooge. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 24. Narvas hetkel 17, Tallinnas 19, Pärnus ja Kuressaares 20 ja Tartus 21 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
16: Kell on täpselt 5 minutit üle 11, uudised kuulatud ja aeg minna muusikaga edasi. Ilusat suvepäeva ka kõigile muidugi. Kui on kuupäev tähtis, siis 4. augustiku päev, uskuge või mitte. Kuu aega veel ja siis on juba taas kooliaeg käes, aga sellele paljud ei taha võibolla praegu mõelda. Kooli laulema praegu kuulema ei hakka, Smilersid hoopis ja nemad panevad kõik mängu.

Tere kuulema uudistega eetris rohkede pealak. Seoses jätkuvate raskustega Eesti presidendi valimistel otsustas Riigikogu võtta kasutusele Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõud. Presidendi kandidaadid peavad edaspidi läbima proovi, mille käigus selgitatakse välja, kellele ajaloolised jalavarjud kõige paremini sobivad. Uue korra eesmärk on leita Eestile president, kes suudaks sõna otseses mõttes astuda Konstantin Pätsi jälgedes. Erakondadel poleks enam vaja kandidaadi maailmavaate, kogemuste või isikomaduste üle vaielda, sest otsuse langetaks jalanumber. Kui kingad sobivad mitmele kandidaadile, saab presidendiks see, kes suudab nendega kõige sirgema sammuga toon pealt Kadriorgu kõndida. Kui jalanõud ei sobi kellelegi, jäetakse Eesti ajutiselt presidendita ja Pätsi kingad täidavad riigipea ülesandeid iseseisvalt. Alates laupäevast peab aga politsei paigaldama mobiilse kiiruskaamera ette hoiatusmärgi. Uue korra eesmärk on anda kehutajatele piisavalt aega kiirus maha võtta, kaamerast mööduda ja seejärel endise hooga jätkata. Kui tuul märgi pikali puhub või juhtsid õigel ajal ei märka, võib trahvi vaidlustada, sest politsei ei ole kiirusületajad piisavalt selgelt hoiatanud. Edaspidi kaalutakse ka teise märgi paigaldamist, mis hoiatakse esimese hoiatusmärgi lähenemise eest. Liiklejate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb politseil hakata peatselt teatama ette ka puhumisreididest. Vähemalt kilomeeter enne reidi tuleb paigaldada teepiit, millel on näidatud alternatiivse põgenemiste skeem ja lähim koht, kus juht saab auto maha jätta ja jalgsi metsa suunduda, kus on omakorda tagatud võimalused alkoholi tarvitamise jätkamiseks. Nii tagatakse, et kontrolli satuvad ainult need juhid, kes oleks tõesti teadliku valiku on teinud. Ja majandusest. Riik ei plaani kontserdipiletite käibemaksu langetada, ehkki korraldajate sõnul võib ka välja müüdud kontsert lõppeda kahjumiga. Kultuuriministeeriumi hinnangul näitab täis maja, et pileti hind on olnud liiga madal ja publikul on veel kasutamata maksevõimet. Kontserdi korraldajatel soovitatakse kulude vähendamiseks loobuda ka esinejatest, helitehnikast ja turvatöötajatest. Võimaluse korral võiks ära jätta ka kontserdi enda, kuid pileti müük peaks jätkuma tavapärases korras. Kõige kasumlikumaks peetakse uut tüüpi vaikseid festivali. Mille puhul saab publik pileti, kuid jääb koju. Nii jäävad ära esinemistasud, elektrikulu, koristamine ja suurem osa kultuurist. Kui ka selline kontsert peaks kahjumisse jääma, võib korraldaja taotleda riigilt luba järgmisel aastal veel suurem üritus ära jätta. Ja lõpetuseks positiivset. Seoses Eesti rahvaarvu vähenemise ja maapiirkondade tühjenemisega alustab riik karudele kodakondsuse andmist. Muudatus toetab asjaolu, et inimeste arv maal väheneb, kuid karude arv kasvab ja nad ei mahu enam metsa ära. Kodakondsuse saamiseks peab karu tõendama vähemalt 5 aastast Eestis elamist, tundma põhiseaduse aluseid ja suutma riigi hümni ära tuntavalt mõmiseda. Keeleeksami kirjalik osa võib sooritada käpajäljega, pärast passi saamist võib karu asuda püsivalt elama mõnda tühjaks jäänud maamajja. Eelistatakse poegadega karuperesid, sest nemad aitavad parandada korraga nii maapiirkondade elanike arvu kui ka riigi loomulikku iivet. Talveunne jäämist välja rändena ei arvestata. Programmi tulemusel loodetakse juba mõne aastaga peatada ääremaastumine ja taastada olukord, kus igas Eesti külas põleb vähemalt 1 maja aknast tuli. Eetris olid uudised.

0: näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Paldiski päev, 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
3: Langetame puu- ja juurviljade hindu. Alates 3. augustist kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill alati väärt.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse

0: Kassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
0: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
0: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma. Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahupoisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
12: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: 11:31 täpne kellaaeg ja ilmajaam EE andmetel 18 kraadi Narvas ja Jõhvis, 19 Kundas ja Kehras ning Rakveres, 20 Tallinnas, Jõgeval, Virtsus, Põltsamaal, Raplas, Heltermaal, Mustvees ja Türil ning Paides. 21 kraadi on Viljandis, Põlvas ja Räpinas, Kihnu saarel ja Pärnus, Võrus, Otepääl, Tartus ja Kuressaares. 21 kraadiga Haapsalus, Keilas ja Valgas ning 22 Tõrvas, 23 Elvas. Päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib paigutiga sadada. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb päeval 19 ja 24 kraadi vahel.

looses. Hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl alati väärt.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile –30%.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
7: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kulega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.
7: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Kes, mis, kus?
9: Minuti pärast on kell 3:12 ja on õige hetk, et mõelda väikesele lõunasöögile või siis homsele lõunasöögile ja hakkame marineerima kartuleid. Te kuulsite õigesti. kodu.postimes.ee toob ära konkreetse retsepti. Kartulit kasutatakse hoidistamisel harva. Enamasti jõuavad purki ikka kurgid, tomatid, paprika, seened, muudaoline, aga ka kartulu sobib suurepäraselt marineerimiseks. Marineeritud kartulid saavad kergelt hapuka maitse, säilitades samal ajal kartuli loomuliku maheda maitse. Ja kõige parem on neid serveerida hästi jahutatult. Siis on marinaad jõudnud kartuli tükkidesse täielikult imbuda. Aga siin on nüüd ära toodud retsept ka ja selle retsepti jaoks tasub valida salati kartul, ehk siis selline kõvema tekstuuriga sort, mis ei lagune keetmisel väga laiali. 6 keskmise suurusega kartulit on vaja, 200 ml õunaäädikat, 200 ml vett, 100 g suhkrut ja väike peotäis värsket tilli. See retsept on olemas kodu.postimes.ee, kelle nüüd kõrvust mööda läks, ärge muretsega leiate sealt üles. Aga kõigepealt tuleb kartulid hoolikalt puhtaks pesta ja keeta need koos koorega pehmeks. Seejärel lasete neil veidi jahtuda, mitte päriselt, aga veidi. Koorite ja lõikate paksemateks kangideks. Seejärel sega potis vesi, õunaäädikas, suhkur ja hakitud till. Kuumuta marinaad keemisini ja sega, kuni suhkur on täielikult lahustunud. Lao veel soojad kartulikangid steriliseeritud purki. Vala peale kuum marinaad koos tilliga. Sule purk tihedalt, lase toatemperatuuril täielikult jahtuda ja tõsta seejärel vähemalt 24 tunniks külmkappi. Nii et selline variant. Siin on ära öeldud, et sobivad väga hästi näiteks grillliha kõrvale, kala kõrvale, grillo roogada lisandiks ja samuti võib marineeritud kartuleid lisada ka salatisse ja sobivad hästi võileibade vahele või siis juustuvaagnale koos erinevate juustude singi vorsti oliividega. Hea võimalus külalis üllatada ka neid, kes praegu ei kuula, valmistate marineeritud kartuleid ja siis inimesed võib-olla üllatuvad. Täitsa tunnistan ausalt, ei ole kunagi proovinud, mine tea, võibolla on hea, võibolla ei kõlba kuskile, aga katsetad igatahes tasub marineeritud kartulid. kodu.postimes.ee.
8: Kes? Mis?

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Värske lisaaineteta.
4: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
3: Värske lisaaineteta.
5: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea.
4: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
6: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur ekstra lain ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 € kilo eest. Maxima.
8: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10,49. Rockwool Kivivil Super Rock Premium alates 19,99. Bauhof.ee.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
11: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
12: Täistund Raadios Elmar.
2: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
13: Eesti plaanib osta 20 miljoni euro eest tehisaru arvutusvõimsust. Ukraina ründas edukalt taas kord logistikakeskusi. Venemaa alustas droonimootorite masstootmist. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 24 kraadi. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti ettevõtjatel, tehnoloogiasektoril ja teadusasutustel on avanenud võimalus lüüa kaasa Euroopa Liidu tehisaru gigatehaste suurhankes, mille raames plaanib riik hankida kuni 20 miljoni euro väärtuses kõrgjõudlusega arvutusteenuseid Eestisse rajatavast tehisaru gigatehase harult. Lisaks Eestile osaleb hankes veel 17 Euroopa Liidu liikmesriiki. Tallinna linnavalitsus muutis Lasnamäel paikneva ballasti silla nime Kumu sillaks. Uus nimi seob silla selle vahetusläheduses asuva kunstimuuseumiga ning aitab muuseumi külastajatel sihtkohta ka paremini leida. Silla nime muutmiseks avaldaski soovi just Eesti kunstimuuseum. Haridus- ja teadusministri määrusega kehtestati koolivaheajad järgnevaks 3 aastaks. Esimene, 3. ja 4. koolivaheaeg on kavandatud nii, et need voodustavad koos vahetult eelneva nädala vahetusega 9-päevase järjestikuse puhkeperioodi. Vaheaegade täpsete kuupäevadega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Ukraina ründas läinud ööl taas kord Venemaa eripiirkondades logistika ja naftataristud. Venemaa Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberryse logistikakeskuses Tšehhovi linnas Moskva oblastis ja ka Krasny Boris Leningradi oblastis. Ukraina ründas möödunud ööl ka Venemaa Samara oblastis asuvad Sõzrani naftatöötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Kui seni ostis Venemaa droonimootoreid Hiinast, siis nüüd on Venemaa hakanud tarnima miljonite dollarite eest droonimootorite tootmisliine. See tähendab, et juba lähikuudel võidakse käivitada miljonite droonide tootmine. Hiina tootja Naid kinnitas, et on juba tarninud suure hulga liine mitmele Venemaa ostjale. Kreeka tuletõrjujad loodavad täna kontrolli alla saada juba viiendat päeva Ateena lähistel möllava maastiku põlengu. Piirkonda suunatakse üle 30 lennuki, mis võimaldab ligipääsu raskesti ligipääsetavale mägisele alale. Ulatusliku maastiku põlengu kustutamise käigus on hukkunud 5 päästjat. Tokio loomaaias suri 3 lõvi arvatava kuuma rabanduse tõttu ja 13 lõvi on ravil, sest lisaks kuumusele on suured kaslased hädas ka kõrge õhu niiskusega, mida Aafrikas nende loomulikus elukeskkonnas ei ole. Jaapanis on mõnes piirkonnas temperatuur tõusnud taas 40 graadini. Tuhanded inimesed on seetõttu haigla ravil. Ka juuli 3. nädalal valitses Jaapanis kuuma laine. Tookord viiti kuuba rabandusega haiglasse ligi 19 000 inimest, neist 45 tunnistati saabumisel surnuks. Keskkonnaagentuuri juhtiv sünoptik Taimi Paljak ütles ERR-ile, et Lõuna-Euroopa maastikupõlengute tõttu jõudis juuli viimastel päevadel Eesti kohale saastunud õhk. Saaste konsentratsioon oli siiski selgelt väiksem kui Lääne- ja Kesk-Euroopa põhjapoolsete alade kohal. Paljak nentis, et ka täna liigub saastunud õhk üle Eesti, ent ka seekord pole saaste väga kõrge konsentratsiooniga. Täna algas Pariisis ujumise EM, kus kell 10.50 läksid starti meeste 10 kilomeetri ava ujumise sportlased, teiste seas ka Eesti esindaja Jaan Pasko. Postimees ning telekanal Duo 5 eesti keeles ja kanal 7 vene keeles annab otse ülekande. Samuti saab otse ülekannet eesti keeles kuulda ka Duo Hitmix raadiokanalil. Praegu on mehed jõudnud umbes poole peale.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
14: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril võib-olla paiguti üksikud sajuhooge. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 7 meetrit sekundis, sooja kuni 24 graadi. Narvas 18, Pärnus 20, Tallinnas ja Tartus ning Kuressaares 21 graadi.
0: Elmari päevapüüdja.
14: 5 minutit üle 12 täpne kellaaeg. Toredat päeva kõigile ja teisipäev 4. august on hetkel kuupäevaks. Ja mida käesolevast tunnistele pakume, natukene jagame infot kindlasti. Pooltunnile vaatame üle liiklusolud ja liikluspiirangud, aga vähem kui 10 minuti pärast kuulame ka võõrkeelset muusikapala. Üks üsnagi pika pealkirjaga laul ja esitajate nimekiri on ka üsna selline pikavõitu. Peagi saame selgust.

0: võõras keeles.
1: Kui mulle pakutaks kogu maailma, siis ma ei keelduks. Tegelikult ei peagi keegi pakkuma, võtan ise nii palju kui jõuan. Mida rohkem tahad, seda rohkem saad. Nii ütles kunagi aastal 2002, ehk siis päris palju aastaid tagasi, Õhtulehele lauljatar Maria Kirsi. Kohtla-Järvelt pärit Maria ütles, et on alati saanud seda, mida tahab. Lauljakarjäärist unistas lapsest saati ja lõpuks otsustas ise plaadi väljanda. See debüütalbum saab jälgirjaks Burning Flame ja laule oli sellel kokku neljas keeles. See ilmus nii siis aastal 2002. Ja selles konkreetses loos, mida me kohe kuulema hakkame, teevad ka kaasa mitmed lauljad ühes koos tegelikult. Maria Kirsi ise, veel ka Maian Kärmas, Helen Tartes, Pavel Iltšuk ja Jarmo Seljamaa. Ja vaatasin huvi pärast, et selle laulu video on ka sattunud ühele kogumikule Eesti muusika videod, mis on antud ka välja aastal 2002. DVD-ga on tegemist, seal on kokku 31 erinevat muusikapala videona nii siis. Seal on näiteks ansambli Duke Kickstart, Nii kuuma tunne, Meie mehe sinine vilkur või siis seal on ka Singer Vingeri massikommunikatsioon, samas ka Enne euro rukkileib ja palju teisi lugusid. Aga siis ka see sama laul. Maria Kirsilt ja teistelt lauljatelt pealkirjaga The World is in my hands.

0: võõras keeles.
1: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto laid ootavalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
4: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
5: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz sea hakkliha 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti või 250 grammi vaid 1,89. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
7: Bon Aldar.
6: Kuidas?
7: Bon Aldar.
6: Jah?
7: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
10: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
11: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
12: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
14: Kus me oleme?
15: Kaarklassis.
14: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
16: Broneeri kohe kaarklass.ee.
17: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
18: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
19: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Minuti pärast on kell pool üks ja liiklusteateid. Harju maakonnas Tallinna Rannamõisa Kloogaranna teel Tiskres 5. Kilomeetril alustatakse uue foori lahenduse ehitustöid. Seale piiratakse liiklust vastavalt vajadusele tipptunni välistel aegadel ja tööd kestavad augustiku lõpuni. Tartu maakonnas toimub õhtusel ajal aga Kambja tervisejooks ja ürituse ajal on Tallinn-Tartu-Võru Luhama teel 195. Kilomeetril kiirus piiratud. Võisirakenduse andmeid ka. Hetkel on Tallinnas mitmel pool ummikud või siis vähemalt rohkem autoliiklust, näiteks Tammsaare tee mitmel lõigul, veel ka Paldiski maante ja Endla tänavaristmikul. Samuti väga palju liiklust kesklinnas Narva maantel, Viru ringist kuni Tallinna ülikoolini välja, Laikma tänaval ja Pronksi tänaval ja ka Türpu tänaval ning Peterburi tee alguses mõlemal sõidusuunal ja ka Suursõjamäe tee alguses on rohkem liiklust. Tartus tuleb samuti arvestada väikese ajakuluga, kui liigute Riia tänaval. Nimelt on seal aparadi tehase piirkonnas hetkel ka võisirakenduses punane joon, mis tähendab, et seal on tihe liiklus või siis liiklus väga aeglane. Ohutud teekonda!
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
0: 19 sooja kraadi Jõhvis, Narvas ja Kundas, 20 kraadi Rakveres, Türil ja Paides, Kehras ja Kihnu saarel, 21 kraadi Mustvees, Virtsus ja Tallinnas, Põltsamaal ja Jõgeval, Heltermaal, Pärnus, Räpinas, Raplas, Haapsalus, Otepääl, 22 Kuressaares, Keiles ja Elvas ning Tartus, Võrus ja Valgas, 23 Viljandis ja Põlvas, 24 kraadi on Tõrvas. Ja ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega mandril võib olla üksikud sajuhooge. Päeval puhub lõuna tuul ja rannikul lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 19 ja 24 kraadi vahel.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee
3: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
3: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu. Kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
5: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
8: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt. terasolar.ee.
9: Maxima käes juvel 25.
10: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega!
11: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
12: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.
13: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
14: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
15: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
16: Õhus on mõte.
17: Tänase mõttega saavad mõttes kaasa arutada kõik need, kes on vähemalt ühel kontserdil või mõnel vabaho etenduselgi viibinud. Tänases Lõuna-Eesti Postimehes kirjutab suvereporter Merili Tiigimäe, kas käime üritustel või filmime neid. Aina sagedemini võib kontserdil, festivalil või mõnel suuremal rahvüritusel näha sama pilti. Inimesed hoiavad telefoni kõrgel, ekraan enda poole suunatud ja proovivad jäädvustada hetke, mille pärast nad kohale tulid. Mõni teeb paar pilti, mõni salvestab lemmikloo refrääni, kuid järjest rohkem on neid, kes veedavad suure osa sündmusest telefoni ekraani vaadates. Ma küll mõistan soovi, kui toimub midagi erilist, tahaks ju sellest endale mälestust telefoni saada. See pani mõtlema, millal muutus vajadus hetke salvestada olulisemaks kui hetke kogemine. Kas kardame, et ilma videota pole seda hetke päriselt olnud või on muutunud olulisemaks näidata teistele, kus me oleme ja mida teeme? Kõige kummalisem näide on ehk maailma kuulsate artistide kontserdid. Kui vaadata mitmetunnist kontserti väikeselt ekraanilt, läheb paratamatult midagi kaotsi. Telefonisalvestus ei anna edasi tunnet, kui tuhanded inimesed samal ajal kaasa laulavad, tantsivad, kuidas heli füüsiliselt läbi keha liigub või milline on päriselt publiku energia. Neid ei saa ükski video hiljem tagasi tuua. Loomulikult ei pea telefon üritustalt kaduma. Üks pilt sõpradega, lühike video lemmikloost või mõni hetk, mida hiljem meenutada, on täiesti normaalne. Probleem tekib, kui telefoni hoidmises saab sündmuse keskpunkt ja inimene hakkab kogema üritust rohkem salvestamise kui kohaloleku kaudu. Ja Merili lisab siin juurde. Võibolla võiksime vahel usaldada oma enda mälu. Kõik ilusad hetked ei pea kohe jõudma sotsiaalmeediasse või teistele tõestuseks jääma. Mõni kogemus on väärtuslik just sellepärast, et jääb ainult meile.
16: Õhus on mõte.

0: õhus on seiklusi.
1: Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis. Ohuese sule ei...
0: Õhus on armastus.
1: Armasta mind aeglasel, sest täna tiiret...
0: Õhus on tundeid.
1: Tunnen, et ma saan jälle võita.
0: Õhus on

0: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuine 4x85 grammi Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2020.
5: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
6: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
7: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo 5.
11: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
14: Viljandimaal põrkasid eile hilisõhtul kokku kaks paati õnnetuses hukkus 54-aastane mees. Ukraina ründas edukalt taaskord logistikakeskusi ja Venemaa alustas droonimootorite masstootmist. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb 19-24 kraadi. Kell on üks Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaa Lõhne jõel kahe paadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Esialgsetel andmetel sõitis paat nelja pardalolijaga Võrtsjärvelt mööda Õhne jõge suisleppa paadi sadama poole, kui neile liikus jõe kurvis vastu 54-aastase mehe poolt juhitud alus. Paadid põrkasid kokku, mis tõttu paiskus suuremat seltskonda transportinud veesõiduk ümber. Õnnetuses hukkus Võrtsjärve suunas sõitnud paadi juht. Teises paadis olnud neli meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Eesti mobiilioperaatorid alustavad mobiil-ID teenust toetavate SIM-kaardide järgjärgulist uuendamist, et viia teenus vastavusse Euroopa Liidu uute elektroonilise identiteedi nõuetega. Mobiil-ID kasutamise jätkamiseks tuleb olemas olev mobiil-ID toega SIM-kaart vahetada uue vastu hiljemalt tuleva aasta 19. maiks. Mobiilioperaatorid on lubanud oma kliente personaalselt teavitada, millal ja kuidas SIM-kaardi vahetus on plaanis teha. Tallinna linna valitsus muutis Lasnamäel paikneva ballasti silla nime Kumu sillaks. Uus nimi seob silla selle vahetus läheduses asuva kunstimuuseumiga ning aitab muuseumi külastajatel sihtkohta paremini leidma. Silla nime muutmiseks avaldaski soovi Eesti kunstimuuseum. Ukraina relvajõudude endine ülemjuhataja, praegune Ukraina suursaadik Suurbritannias Valeri Zaluzhnõi ütles eile suursaadikute kohtumisel Kiievis, et Ukraina ei ühine kunagi NATOga, sest vaatamata Kiievi väljendatud kavatsusele saada sõjalise alliansi liikmeks. Zaluzhnõi on ülipopulaarne endine tippkindral, kelle Ukraina president Volodymyr Zelenski 2024. Aastal ametist vabastas ja ta ütles, et arvestades Ukraina relvajõudude praegust arengutaset, mis järgib teisest maailmasõjast pärinevaid doktriine, on Ukrainal võimatu alliansiga ühineda. Kui seni ostis Venema drooni mootoreid Hiinast, siis nüüd on Venema hakanud tarnima miljonite dollarite eest droonimootorite tootmisliine. See tähendab, et juba lähikuudel võidakse käivitada miljonite droonide tootmine. Hiina tootja Naid kinnitas, et on juba tarninud suure hulga liine mitmele Venema ostjale. Euroopa Liit andis Hispaania peaministerile Pedro Sanchezele teada, et too peab aksepteerima Hispaania paigutamist erimeetmete alla, et lahendada diplomaatiline tüli, mille vallandas Ceuta migrandi kriis. Hispaania peaministril on palutud nüüd jagada tõendatud arvu Marokosse tagasi saadetud migrantide kohta, sest kaheldakse Madriidi väites, et enamik hinnanguliselt 60 000 inimesest on üle piiri tagasi läinud. Tegemist oli suurima ühekordse migrandi tulvaga Euroopa Liitu, mille käigus suri viimastel andmetel 88 inimest, kes uppus või trambiti surnuks. Prantsusmaa ilmateenistuse teatel oli juuli riigi ajaloo kuumim kuu alates mõõtmise algusest aastal 1900. Lisaks oli tegemist Prantsusmaa ajaloo kolmanda kõige kuivema juuli kuuga, kus sademeid oli keskmisest ligi 70% vähem. Ja Tokyo loomaaias suri 3 lõvi arvatava kuuma rabanduse tõttu ja 13 lõvi on ravil, sest lisaks kuumusele on suured kaslased hädas ka kõrge õhu niiskusega, mida Afrikas nende loomulikus elukeskkonnas ei ole. Jaapanis on mõnes piirkonnas temperatuur tõusnud taas 40 kraadini, tuhanded inimesed on haiglaravil.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee.
13: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
16: Elvast homset on ilme selge ja sajuta. Puhub muutiku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja öösel jääb temperatuur 7 ja 12 kraadi vahele. Homne päev on samuti vähese pilvisusega ja sajuta. Ja homme puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade rohkem kui täna kuni 27. Kuid täna hetkel Narvas 19, Pärnus 21, Tallinnas ja Tartus 22 kraadi.
17: Elmari päevapüüdja.
16: Toredat teisipäeva kõigile. Kell on 5 minutit üle ühe. Kõik on enda teha, nii hakkab teile kohe laulma Anne Veski ja peagi vaatame üle mõned sündmused, mis lähiajal on tulemas. Kus juures täna oleme valinud siia välja ainult tasuta sündmused. Ehk siis kõik sellised, mille eest mitte midagi maksma ei pea, tuleb ainult kohale minna ja siis osa saada.

0: Elmar soovitab.
1: Erinevaid sündmusi tänase päeva jooksul leidub ja leidub ka tasuta sündmusi. Näiteks täna tasuta bachata treeningud Kakumäe rannas. Kas soovid suveõhtutele vürtsi lisada? Tule ja naudi tasuta bachata treeninguid otse Kakumäe rannas. Kuni 18. augustini kohtutaks igal teisipäeval, seega ka täna, et üheskoos Ladina-Ameerika rütmide saatel mõnusat aega veeta. Alguseks on kell 18, asukoht nagu öeldud Kakumäe rand ja varasem tantsukogemus ei ole ka vajalik. Võta kaasa mugavad riided, hea tuju ja veeda suveõhtu tantsides kohtumiseni rannas. Veel midagi tasuta Kristiine augustikuu jooksutrennid. Kutsutakse kõiki olenemata vanusest või senisest kogemusest liituma lõbusate ja inspireerivate jooksutreeningutega Tallinna Lilleküla gümnaasiumi staadionil. Treeningud toimuvad täna õhtul kella 6-7, siis veel ka 11., 18. ja 25. augustil. Treeninguid viib läbi Sparta spordiklubi kogenud treener Toomas Tarm, kes aitab leida jooksurõõmu, õpetab õiget jooksutehnikat ja viib läbi mitmekülgsed harjutusi, mis sobivad nii algajatele kui ka edasi jõudnutele. Jooksutrennis õpitakse, kuidas jooksmisega üldse alustada, kui olete algaja. Arendatakse tehnikaid ja ka vastupidavust ja annab see lihtsalt positiivse laengu ja ka loomulikult uusi tutvusi saab seal selmida. Eelregistreerimine kus juures ei ole vajalik ja osalemine on täiesti tasuta. Pange lihtsalt jooksu jalanud jalga ja kohtuge juba staadionil. Ehk siis täna õhtul algusega kell 6 Tallinna Lilleküla gümnaasiumi staadionil. Kuldnaka 24 on aadress. Kui soovite ka minna Kadrioru park jalutama ja ühtlasi saada osa ekskursioonist, ka see võimalus on olemas ja jällegi tasuta küll homme, ehk siis 5. augustil algusega kell 17. Ja kokku saadakse infopunkt muuseumi juures, ehk siis Veitsenbergi 21.1. Jalutatakse läbi pargi ja pargi ajaloo, antakse ülevaade neljast peamisest Kadriorgu kujundanud pargistiilist, baroksest regulaarpargist, Tammesalu maastikupargist, nii nimetatud Eesti jaoksest rahvapargist ja ka Jaapani aiast. Homme Kadrioru pargis algusega kell 17 ja kokku saadakse nii siis pargi infopunkt muuseumi juures. Ja noortele ka tegemist ja jällegi tasuta. Ja seekord tegemist Tartuga Eesti rahva kolahoovi teisel hooajal avatakse kolahoov teisipäevast reedini kella 1 kuni 17. Nii et nüüd on juba avatud. Kolahoov on 6 kuni 16 aastaste ala vabaks mänguks ja ka riskimänguks ja selle külastamine on tasuta. Eesti rahva muuseumi välialal asub see Raadi mõisa taga. Kolahoovis saab ronida, mängida, meisterdada, puhata, ehitada ja niisama aega veeta. Kolahoovis ootavad noori onnid, tornid, torud, võrkiiged, aga samas ka tööriistad, kruvid, puit ja veel igasugune kraam, et saaks käelist tegevust ka arendada. Ja kolahoovis tegutsevad täiskasvanud mängutoetajad, kes aitavad ja hoiavad loomulikult ka mängudel pilku peal. Aga Tartus Eesti rahva kolahoovi teine hooaeg on avatud ja avatud teisipäevast reedeni kella 1 kuni 17.
0: Elmar soovitab.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
4: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
5: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
6: Ja seda... Oot, paus korra. Kas me saame?

0: nüüd iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
7: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
8: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on täpselt 1:30 ja ilmaga on ju lood sellised, et tuleb, mis tuleb. Ja sellist pealkirja kannab laul, mida ka kohe kuulama hakkame. Aga enne veel vaatame need hetketemperatuurid üle. 19 kraadi Kundas ja 20 Narvas ja Jõhvis, 21 kraadi Virtsus, Kihnusaarel ja Viljandis, Räpinas, Türil, Paides, Mustvees, 22 kraadi on Tallinnas, Pärnus, Rakveres, Kehras ja Jõgeval, Põltsamaal, Valgas, Kuressaares, Raplas, Otepääl, Tartus, Haapsalus, Heltermaal, Võrus ja Elvas, 23 Põlvas, 24 Tõrvas. Öösel on ilme selge ja sajuta ja puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 7 ja 12 kraadi vahel. Homne päev on samuti vahelduva pilvisusega ja kuiv. Homme puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, sooja kraade kuni 27.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
1: Mm.
0: Või õhtul hommikust.
1: Ha?
0: Või lõuna ajal õhtust.
1: Mm.
0: Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
7: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee. / ajakirjanduskool.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ärka kaunis maa.
13: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
14: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Kell on täpselt 3:02 ja aeg tuua teieni veetemperatuurid. 19 kraadi on vesi Kauksi rannas, Riiska järves, Pelgu rannas, Stroomi rannas ja Põlvapais järves. 20 kraadi Võsu rannas ja Kuressaare rannas. 21 kraadi Paraleppa rannas, Pärnu rannas, Sindi rannas ja Vasikaholmi rannas. 22 Kubija järves ja Tamule järves, Vanamõisa järves ja Värska rannas. Sama palju veesooja veel ka Viljandi järves, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas, Türi tehisjärves ja Verevjärves. 23 kraadi Pühajärves ja kõige soojem vesi on hetkeseisuga Paide tehisjärves, seal on veesooja 24 kraadi.
14: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Ja kindlasti on parajalt palav ka meie hommikuprogrammi tegemistes kaks naist korraga, nii et võite meid julgelt kuulata ka hommikuti ja kes pole kuulanud sel nädalal, tehke seda kindlasti homme. Kõikide tegemistega saate loomulikult ennast kursis hoida ka meie Facebooki lehe vahendusel, seal on videoklipid olemas ja pildid ka ja Instagrammel ka teitsa olemas, ka seda võite julgelt külastada. Võite ka kommenteerida julgelt loomulikult. Nüüd aga viib muusika meid kõiki rannamajja selleks, et ühel hetkel oleks siin juba Veiko pärast kella kahesid uudiseid. Ilusat päeva jätku kõigile!

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Hellmann's majonees 855 ml ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja uht piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl alati väärt.
7: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 ml, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
9: Laupäeval, 8. augustil kell 10. Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
12: Viljandi maal põrkasid eile ilisõhtul kokku kaks paati. Õnnetuses hukkus 54-aastane mees. Politsei tavas eile Tallinnas taas gruppi illegaale. La Manchil süttis migrantide laev päästeti 157 inimest. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 24 graadi. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandi maal Õhne jõel kahe paadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud neli meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali Etioopiast. Esmalt tabas politsei patrull Tammsaare pargis dokumentideta 6 meest, veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest. Kõigil neil puudusid isikud tõendavad dokumentid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liit vabaraigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eesti ettevõtjatel, tehnoloogiasektoril ja teadusasutustel on avanenud võimalus lüüa kaasa Euroopa Liidu tehisaru gigatehaste suur hankes, mille raames plaanib riik hankida kuni 20 miljoni euro väärtuses kõrgjõudlusega arvutusteenuseid Eestisse rajatavast tehisaru gigatehase harult. Lisaks Eestil osab hankes veel 17 Euroopa Liidu liikmesriiki. Eesti mobiilioperaatorid alustavad mobiil-ID teenust toetavate SIM-kaartide järkjärgulist uuendamist, et viia teenus vastavusse Euroopa Liidu uute elektroonilise identiteedi nõuetega. Mobiil-ID kasutamise jätkamiseks tuleb olemas olev mobiil-ID toega SIM-kaart vahetada uue vastu hiljemalt tuleva aasta 19. maiks. Mobiilioperaatorid on lubanud oma kliente personaalselt teavitada, millal ja kuidas SIM-kaardi vahetus on plaanis teha. Ukraina relvajõudude endine ülemjuhataja praegune Ukraina suursaadik Suurbritannias Valeri Zaluznõi ütles eile suursaadikute kohtumisel Kiievis, et Ukraina ei ühine kunagi NATOga. Endine tippkindral Zaluznõi, kelle Ukraina president Volodymyr Zelenski 2024. aastal ametist vabastas, ütles, et arvestades Ukraina relvajõudude praegust arengutaset, mis järgib teisest maailmasõjast pärinevaid doktriine, on Ukrainal võimatu alliansiga ühineda. Euroopa Liit andis Hispaania peaministrile Pedro Sanchezele teada, et too peab aktsepteerima Hispaania paigutamist eri meetmete alla, et lahendada diplomaatiline tüli, mille vallandas Zeuta migrandi kriis. Hispaania peaministril on palutud jagada tõendatud arvu Marokosse tagasi saadetud migrantide kohta, sest kaheldakse Madriidi väites, et enamik hinnanguliselt 60 000 inimesest on üle piiri tagasi läinud. Tegemist oli suurima ühekordse migrandi tulvaga Euroopa Liitu, mille käigus suri viimastel andmetel 88 inimest. Prantsusmaa ja Suurbritannia laevad pääsid täna 157 migranti, kui alus, millega nad püüsid La Manche'i väina ületada süttis põlema, tegemist oli ühe suurima päästeoperatsiooniga piirkonnas alates aastast 2018. Ja Pariisis algas täna veealade Euroopa meistrivõistluste avavee ujumise programm. Meeste 10 kilomeetri võistluse võitis sakslane Florian Velbrock. Ainsa eestlase startinud Jaan Pasko katkestas pärast 6 kilomeetri vaheaega, kui põrkas kokku konkurendiga ning sai vigastada. Reedel toimuvad nii meeste kui naiste 3 kilomeetri väljalangemisvõistlus ja laupäeval 4 korda 1500 meetrit segateate võistlus, kus esmakordselt on stardis ka eestlased. Basseinis peetakse võistlused 10. 16. augustin ja ühtekokku on stardis 20 Eesti sportlast. Kõikide võistluste ülekandeid saab jälgida Duo 5 eestikeelse ning kanal 7. venekeelse kommentaariga telepilti vahendab ka Postimehe spordiportaal ning võistlustele saab kaasa elada ka Duo Hitmix raadiokanalil.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
13: Ja ilmajuttu, öösel siis enamasti selge ning sajuta ilm, vaid paiguti on udune. Muutliku suunaga tuul ka üsna mõõdukas puhub kuni 6 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 7-12 ja rannikul ka kuni 16 kraadi. Hommegi enamasti vähese pilvisusega sajutab päev. Kui hea päris õhtul läänevalt alates pilvisus ikkagi tieneb ja saartele jõuavad ka vihmahood ning on äikese oht. Homme puhub enamasti lõunakaare tuul, vaid põhjarannikul idakirde tuult. Tuule kiiruseks homme 2-8, puhanguti ka 11 meetrit sekundis. Nii, ja õhutemperatuuriga on homme nii, et 22-27 kraadi sooja. Hetkel ongi nii, et Narvas 20, Tallinnas Pärnus Tartus 22 kraadi. Soojamad kohad siin Otepää Valga, Haapsalu, Põlva, Võru 23 kraadiga.
10: Kahest kuueni.
13: Ja tere mõnusat teisipäeva kõigile siit Raadio Elmar pärast lõunast stuudiost. Kahest kuueni on programmi nimi ja kell on ka 6:02 minutit ja kella kuueni see meie programm kestab. Mina Veiko, teiega siin. Me mängime ära siin umbes paari tunni pärast tänases sõnamängu, kus on taas võimalik võita. No kas pilet pääse kahele või lausa pere pääse ühele toredale üritusele Veltsa Mõisa parki juba järgmisel nädalal. Aga muidu ikka siin head muusikat. Sinna Pärnu kanti läheme näiteks ka õige pea kaks ühest rubriigis. See on siis ühest loost kaks versiooniks vana lugu. Aga kõigepealt DJ X-i ja Taina Minti värske versioon vanast hitist Klubi Paradiis ja siis juba kuulame Smilersit. Ikka kena olemist Elmariga.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell on 14 ja 14 minutit ja täna läheme siis selle kaks ühest rubriigiga päris kaugele. Võib öelda isegi, et minevikku sinna Eesti esimesse vabariiki, sest Valter Ojakäär on pajatanud, et juba enne seda suurt sõda õppis Raimond Valgre Pärnus tundma, et toredat neiud, kelle nimi oli Liivi. Ja just nimelt tema oli see, kes inspireeris Valgret kirjutama ka selle järgmise laulu. Räägib ta muidugi Pärnust ja roosist rannaliival ja kõigest sellest, noh, mis suvel Pärnus ongi ilusat. See, meie kuulame sellest loost siis kahte versiooni. Üks peaks olema ikka eelmise sajandi salvestus ansamblilt Karavan ja Sepo Seeman laulab seda teist varianti sellest loost ja see peaks olema pärit kaselt umbes sajandi alguse 2003 ühe kogumik plaadi pealt, nii et siit tuleb Pärnu ballaad.

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline. Ja
3: seda... Oot, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
4: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 € ja 95 senti. Kalmuküünal 64

0: Tundi valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Hummuli mõisa õuel.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Minut üle poole kolme on kell liikunud ilmajaam.ee andmetel on hetkel Narvas Kundas sooja 20 kraadi, Tallinnas Türil, Paides Jõhvis Kihnus ning ka Virtsus 21. Põltsamal Räpinas, Mustvees ja Pärnus, ka Tartus Valgas Kuressaares ning Otepäälgi on siis hetkel 22 kraadi ja Keila Jõgeva Rapla Rakvere Kehra Haapsalu Põlva Elva 23 kraadi ka ja ka Tõrvas Võrus Viljandis hetkel sooja 23 kraadi. Öö on selge ja vähese pilvisusega ning ka sajuta, paiguti vaid udune. Muutliku suunaga tuul üsna mõõdukas puhub kuni 6 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 7-12, rannikul ka 16 kraadi. Ega homme suurt muutu, ilm on päevalgi vähese pilvisusega ja sajuta. Päris õhtul lääne pool seal saartel. Ilmselt siis pilvisus ikkagi teheneb, võibolla vihmahooge ja äikestki. Päeval puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul siiski ida kirde tuul, tuule kiiruseks homme on 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27 kraadi.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Laupäeval 8. augustil kell 10 Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
7: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1. augustini on kogu täisinaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Elmar siin ja kell on meil kohe ka 3:33. Ehk siis pooleteise tunni pärast mängime taas sõnamängu ja tänanegi võitja saab endale auhinnaks piletid enda poolt valitud kuupäevaks Veltsa mõisaparki. No need kuupäevi on 4, järgmise nädala kolmapäevast laupäevani, ehk siis 12, 13, 14 ja 15 august. Ja seal on erinevad esinejad ka ja erinevad üritused, ütleme nii. Ehk siis 12. on ansambel Naised köögis plus Kristiina Ehini ja Marek Sadama vestlusu. Neljapäeval, 13. on teatrietendus Metsas ei kuule sugarjumist keegi. Laval on puhas klassikaks ole Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesar. 14. reede õhtul on Anne Veski juubelikontsert ja laupäev õhtul jääre 35. juubelikontsert. Nii et kõik õhtud saate ise valida, millal täpselt lähete. Ajaloolise mõisa kompleksiga tegemist on Veltsa mõisa puhul, seal Läänerannas paikneb ja mõisapargis siis just nimelt reedel laupäeval ka õhtul kell 10 spetsiaalselt loodud valgusetendus. Vaadake lähemalt veltsa.ee ja kui pileteid tarvis, siis piletilevi või Fienta aitab. Mina nüüd lähen kohe, hakkan otsima seda laulu, kus tulevad meil tänased laulureaad ja see üks sõna ja siis nii ongi. Nüüd aga kuulame Marju Länikut ja 14 minuti pärast on kell 3.

Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee

0: mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
1: Steinhauer Condense Beam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamiinu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Penu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Maxia Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Raadio
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
11: Viljandimaal hukkus paadi õnnetuses 54-aastane mees. Politsei tabas eile Tallinnas taas gruppi illegaale. La Mangil süttis migrantide laev, päästeti 157 inimest. Ilma täna valdavalt päikesepaisteline, õhusooja tuleb 19-24 kraadi. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaal Õhne jõel kahe paadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud 4 meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali Etioopiast. Esmalt tabas politsei patrull Tamsare pargis dokumentideta 6 meest, veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest. Neil puudusid isikud tõendavad dokumentid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Siseminister Igor Taro ütles erakorralisele Euroopa Liidu siseministrite videokohtumisel oma Euroopa Liidu kolleegidele, et Schengeni ala julgeoleku toob koostöö, mitte uste kinni löömine. Arutelu keskmes oli rände olukord Hispaania enklaavis Seutas, kuhu nädalavahetusel tungis üle 70 000 ebaseadusliku piiriületaja Marokost. Videokohtumisel arutati, kuidas tulevikus vastata taolistele olukordadele, rikkumata Schengeni ala toimimispõhimõtteid ja nõrgestamata Euroopa Liidu sisemist solidaarsust. Globaalne ümberasumise indeks, mis vaatleb muuhulgas üldist taskukohasust, tänavate ohutust, õhukvaliteeti ja kliimamugavuse kliimamugavust reastas parimad riigid, kuhu sel aastal kolida. Ja Eesti on nende seas esikohal. Eesti pälvis esikoha eelkõige tänu oma pangandusinfrastruktuurile, ärivõimalustele ja mitte kodanike omandiõigustele, vahendab Euronews. Igal aastal teise kvartali lõpus avaldatav indeks hindab 192 riigi 24 näitajat. Globaalses indeksis jõudis esikümnesse 5 Euroopa riiki, kus juures Eesti järel oli järgmine Euroopa riik Portugal, mis asub 4. kohal. 6. kohal on Leedu, 9. Tšehhi ja 10. kohal Malta. Vahendab Delfi. Ukraina ründas läinud ööl taaskord Venema eri piirkondades logistika ja nafta taristud. Venema Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberryse logistikakeskuses Tšehhovi linnas Moskva oblastis ning ka Krasnõi-Boriis Leningradi oblastis. Ukraina ründas möödunud ööl ka Venema Samara oblastis asuvad Zrnani nafta töötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Kui seni ostis Venema droonimootoreid Hiinas, siis nüüd on Venema hakanud tarnima miljonite dollarite eest droonimootorite tootmisliine. See tähendab, et juba lähikuudel võidakse käivitada Venemal miljonite droonide tootmine. Kreeka tuletõrjujad loodavad täna kontrolli alla saada juba 5. päeva, et Ateena lähistel möllava maastiku põlengu. Samal ajal on aga süttinud looduskaitseala Euroopa teises servas Hollandis, kus riigikogu osas püüavad tuletõrjujad ohjeldada eile puhkenud põlengut, mis on tänaseks haaranud enda alla ligi 100 000 hektarit. Euroopa riigid seisavad praegu silmitsi suure põuaga, mida iseloomustavad kuivanud jõed, veepiirangud ja laastavad tulekahjud, mis järgnesid juunikuisele enneolematule kuumalainele. Ja Prantsusmaa ning Suurbritannia laevad päästsid täna 157 migranti, kui alus, millega nad püüdsid La Manche'i väina ületada, süttis põlema. Tegemist oli ühe suurima päästeoperatsiooniga piirkonnas alates 2018. aastast. Esialgsetel andmetel keegi surma ei saanud. Illegaalselt La Manche'i ületamise katsel on sel aastal ametlikult hukkunud 14 inimest.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
13: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
14: Ilmöösel ja ka amme päeval on selge ja vähese pilvisusega. Öö sajuta, pajuti vaid udune ja puhub üsna selline mõõdukas muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis ja sooja öösel 7-12, rannikul ka 16 graadi. Hommegi siis päev sajuta, nagu öeldud, vaid päris õhtul lääne pool seal saartel. Ilmselt on ka pilvi rohkem, võib tulla veidi vihma ja äike soht üleval. Tuul puhub homme päeval enamasti lõunakaarest, põhjarannikul ida kirde tuul ja tuule kiiruseks homme 2-8 meetrit sekundis. Soojan homme 22-27, rannikul vaid kohati 20 graadi. Hetkel ongi Tallinnas 20, Tartus Pärnus 22 graadi ja siin Rakvere, Põlva ja Valga soojamad kohad 24 graadiga.
12: Kahest kuueni.
14: Mõnusad pärast lõuna jätku kõigile. Raadio Selmar, kahest kuueni programm ja kell on 6 minutit ja täna võiks küll 4. augustiga seoses, nii ju kalendris on, minna tagasi täpselt 90 aastat, kui toimusid Berliini olümpiamängud ja Kristjan Palusalu sai oma esimese kuldmedali vabamaadluse raskekaalus siis. Läks põnipäev mööda ja siis oli juba Kreeka-Rooma maadlus ka raskekaalus ja meie Kristjan tuli sealgi olümpiavõitjaks. Ja seda ei ole 90 aasta jooksul keegi suutnud järgi teha ühtedel mängudel mõlemas maadluse viisis kuldmedal. Tšugik start, laulab meile koha aga laulu enam kunagi me nii ei tee ja õige peaga tänane päeva laul ja sinna tuleb natukene juttu juurde.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia
3: olla? Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammut täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: täna kuulame tavasuhte päris värsket laulu siin päevalaulu rubriigis, mille pealkirjaks on Sa mind ei kuule. Esitajaks on Inger ja see lugu ei ole veel koos kommentaariga siin rubriigis ka kõlanud. Ja Ingerilt endalt tuleb ka loomulikult kommentaar loole.
1: Elmari päevalaul.
2: Laul Sa mind ei kuule tuli välja 2026 veebruaris. Ja see räägib sellest, et kohati me inimestena kipume üksteist mitte kuulama ja sellest võivad tekkida ka väga suured lahkhelid. Aga vaatamata sellele on laulu meloodia vägagi positiivne ja vägagi kaasaarav, et sellega saab tantsida ja saab kaasa laulda. Selle loo autoriteks olen mina Inger, siis on produtsendiks Kevin Niklas ja kitarrid mängis sisse Karlo Sukareda. Ma ütleks, et selle laulu protsess oli vägagi kiire. Mõned laulud vahel tulevad vägagi ühe või kahe siis kirjutamise sessiooniga, vahel läheb pikemalt, aga see oli üks kiiremaid laule, mis me valmis kirjutasime ja kuidagi hea tunde pealt sai see laul üles kirjutatud. Ja mulle väga meeldib ka tegelikult selle loo lüürika, kus aitas ka väga palju kaasa minu produtsent Kevin Niklas. Et kuulake väga lüürikat, seal on selliseid põnevaid mõtteid sisse peidetud, mis kuidagi mind väga inspireerisid üldse laulu kirjutama.

0: Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
5: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Final aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
6: Denimdream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimdream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mini lihapallid 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 7,49 ja Tere kohuke 5x40 g vaid 1,79. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
8: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
12: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: 15.31 õige kell ja hetkeseis on ilmajaam punkt teadmetel selline. Mustvees Kundas 20, Tallinnas Narvas Jõhvis, ka Virtsus Kihnus 21 ning Pärnus Kehras Viljandis Keilas sooja 22 kraadi. Edasi Türipaide Tartu, Põltsama Räpina, Võru Kuressaare Rakvere, Haapsalu Rapla Otepää 23 kraadiga ja ka Jõgeval Valgas hetkel 23 kraadi sooja. Põlvas Tõrvas, ka Heltermaal 24 ja Elvas hetkel sooja 25 kraadi. Öö tuleb enamasti selge ja vähese pilvisusega, ka sajuta, vaid paiguti on udune. Tuul on muutliku suunaga ja üsna mõõdukas puhub 1-6 meetrit sekundis sooja kraadi öösel 7-12, rannikul ka kuni 16 kraadi. Homne päev taas vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajutab päris õhtul lääne poolt, seal pilvisus tiheneb, saartele jõuavad ka ehk vihmahood ja näikese oht. Homme päeval puhub enamasti lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idakirde tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27, rannikul vaid kohati kuni 20 kraadi. Ports värskeid ära kuulutusi ette lugeda ja kõigepealt tähelepanu autoomanikud, ostan teie auto juba täna, sobivad igas seisukorras masinad, olgu siis koobik või maastur ja tulen järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostan teie auto juba täna, igas seisukorras autod sobivad, tulen järgi üle Eesti. Kes tahab oma autot müüa, siis number 569-32-565. Tallinna loomade varjupaika, seal ootab uut kodu üks suurt kasvu noor koer Pimbu. Kindlasti on ta selline hästi energiline ja mänguhimuline koer ning et tema ka siis peab hästi hakkama saama ka. Omanik võiks ka energiline olla. Lähemalt infot saab koer Pimbu kohta kas varjupaik.ee lehelt või telefonil 51 41 431. Suur kasvu noor koer Pimbu ootab Tallinna varjupaiga suurt peremeest. Noor ja energiline koer siis. Ja infot saab kas varjupaik.ee või telefonil 51 41 431. Ning veel ostan Saaremaalt vanemat mototehnikat igas seisukorras. Kellel on siis seal kandis tehnikat pakkuda, võtke ühendust numbril 50 48 186. Ostan vanemat mototehnikat Saaremaalt igas olukorras, igas seisukorras. Telefoni number 50 48 186.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna Mööbliaidas.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
3: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta Bauhof.ee.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Täna Supereporteris.
11: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas meest ajas vihale trahv, karistus mõne süüdio eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
12: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
10: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
13: Elmar siin ja räägime natukene järgmisest nädalast ja võib-olla eriti reedest laupäevast. Kell on sinna suvepealinna Pärnu poole asja, siis mitte üldse kaugel Pärnust. Lääne ranna vallas paiknev Veltsamõis kutsub. Just reedel ja laupäeval algusega kell 10 õhtul spetsiaalselt siis Veltsa jaoks loodud valgusetendus toimub. Ja muide huvitav on see, et need valgusdekoratsioonid ja skulptuurid on praegu juba Pärnu linna üles paigaldatud, hetkel saab neid külastada ja siis vaadata, et loomulikult kui nad seal õhtul mõisa hoovis saavad toimima, siis on see hoopis teistmoodi asja, aga tore ajalooline mõisakompleks ja Veltsa mõis seal on. Järgmisel nädalal on seal huvitavad meelelahutuslikud õhtud kultuurielamused. Kolmapäeval 12. augustil naised köögis Marek Sadama Kristiina Ehini vestlusõhtuga. Järgmisel õhtul siis metsas ei kuule sugarjumist keegi, teatrietendus. Reede õhtul 14. Anne Veski kontsert ja laupäeval 15. augustil Jääre kontsert. Ja vaat sinna neile üritustele pakume meie pileteid. Tänases ja ka homses, neljapäevases ja reedeses sõnamängus. Nii et olge valmis, täpselt poole tunni pärast alustame. Tuntud eestikeelsest laulust paar rida, üks sõna lõpust puudu, see tuleb ära arvata ja sõnumiga meile saata ja siis otsustab juba loos õigesti vastanute vahel. Nii on. Minu laul on tänaseks välja valitud, aga see jääb esialgu saladuseks. Me kuulame siin hoopis ühte toredat filmilugu sajandi algusest. Mäletate küll neid vanu ja kobedaid, kes seal jalad lõpuks alla said. Laul on muidugi sealt filmist leikiv armastus.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi Koopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
5: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
6: Kus me oleme?
7: Carglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Club, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
0: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
12: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
13: Raadio Täistund Raadios Elmar.
14: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
15: Hispaaniat toetasid ka Euroopa Liidu karmima rändepoliitika pooldajad. Politsei tabas eile Tallinnas taas gruppi illegaale. La Manche'il süttis migrantide laev, päästeti 157 inimest. Ilm on valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 24 kraadi. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Hispaania siseminister astus täna vastu Euroopa Liidu karmima joonega ametivendadele pingelises videokõnes, et teha järeldusi massilisest migrantide sissevoolust Põhja-Afrika enklaavi Seutasse. Pärast enam kui 3 tundi kestnud kõnelusi tehtud avalduses seisis, et liikmesriigid väljendasid ühiselt tugevat solidaarsust Hispaaniaga ja tunnustasid selle kiireid ning tõhusaid jõupingutusi kriisi lahendamisel. Samas mööndi, et suhtlust kriisi hetkedel saaks tugevdada ja muuta sidusemaks. Euroopa Liit on viimastel kuudel oma rändereegleid oluliselt karmistanud, lubades muuhulgas saata tagasi lükatud varjupaiga taotlejaid tagasisaatmiskeskustesse, mis asuvad väljaspool bloki piire. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali. Esmalt tabas politseipatrull Tammsaare pargis dokumentideta 6 meest, veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest. neil kõigil puudusid isikut tõendavad dokumendid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaal Õhne jõel kahepaadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud neli meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Globaalne ümberasumise indeks, mis vaatleb muu hulgas üldist taskukohasust, tänavate ohutust, õhukvaliteeti ja kliimamugavust, reastas parimad riigid, kuhu selle aastal soovitatakse kolida. Ja Eesti on nende seas esikohal. Eesti pälvis esikoha eelkõige tänu oma pangandusinfrastruktuurile, ärivõimalustele ja ka mitte kodanike omandiõigustele. Kord aastas avaldatav indeks hindab 192 riigi 24 näitajat ja esikümnesse jõudis 5 Euroopa riiki, lisaks Eestile ka Portugal, mis asus 4. Leedu, mis on 6. Tšehhi 9. ja Malta 10. kohal. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis Ukraina julgeoleku teenistuse SBU ajutisele juhile Oleksandr Pokladile ülesande puhastada asutus neist, kes ei tööta riigi hüvanguks. Zelenski andis oma otsusest teada Telegramis pärast seda, kui ta oli ära kuulanud aruande Ukraina operatsioonidest Venemaa agressiooni tõkestamiseks. Samas president ka tänas kõiki SBU töötajaid, kes tõepoolest kaitsevad riiki ja inimesi. Juudi vastaste viha kuritegude arv on New Yorkis tänavu kasvanud 8,5%. Aasta esimese 7 kuuga registreeriti New Yorkis politsei kinnitusel 205 juudi vastast viha kuritegu. Mullu samal ajal oli see arv 189. Seejuures olid juudide vastu suunatud enam kui pooled linnas toime pandud viha kuritegu. Kuigi New York on väljaspool Iisraeli kõige suurema juudi kogukonnaga linn maailmas, moodustavad nad linnaelanikest vaid 10%. Prantsusmaa ja Suurbritannia laevad pääsid täna 157 migranti, kui alus, millega nad püüdsid La Manche'i väina ületada, süttis põlema. Tegemist oli ühe suurima päästeoperatsiooniga piirkonnas alates aastast 2018. Esialgsetel andmetel keegi surma ei saanud. Illegaalse La Manche'i ületamise katsel on selle aastal ametlikel andmetel hukkunud 14 inimest.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
14: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
16: Öösel ja ka tegelikult homme päeval on ilm selge ja vähese pilvisusega ja sadu oodata ei ole. Öösel küll on paiguti udune. Ja öösel puhubki üsna nõrk tuul, muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis, sooja tuleb 7-12, rannikul ehk ka 16 graadi. Omnegi päev siis sajuta kuni päris õhtuni, siis lääne poolt alates ikkagi pilvisus tiheneb ja saartel kohal vihmahood ja äikese oht ka. Homme puhub enamasti päeval lõunat, tuul põhjarannikul siis kidak kirde tuult ka, tuule kiiruseks 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja homme 20 graadist rannikul kuni 27 graadini siis sisemaal. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas Narvas 21, Pärnus Tartus 23 graadi ja siin noh päris mitmel pool ka Viljandis, Haapsalus, Elvas, Tõrvas, Valgas 24 graadi sooja. Kena pärast lõunad siit poolt ja kenad on tõepoolest, ilm peaks olema pea kõikele üle Eesti selline, no ikka suvine. Kes tööinimesed pidage vastu, tööpäeva pole palju jäänud ja täpselt 3 laulu ja siis mängime ära ka tänase sõnamängu. Need lood on äkki neiud, siis Teemant ja kõigepealt langevarjuna Stefan siis alustab tundi.

0: sõnamäng . sõnamängu toetab Veltsa valguspark . Vaata veltsa.ee
1: 16:16 kell , sõnamäng siin , kohe alustame , valgus , teater ja muusika , sellised märksõnad võiks olla siis järgmisel nädalal Veltsa mõisapargis Pärnumaal toimuvate ürituste kohta ja meie mängime välja kohe siin pileteid võitjale ja võitja siis ise otsustab , kas piisab talle sellest , et ta läheb ühe kaaslasega sinna või on ikkagi pere ja vaja ka perepilet võtta . Nii , kõik on võimalik . Esinejaid on seal erinevaid , laupäeval näiteks Jäär , reede õhtul Anne Veski , neljapäeval on teatritükk , kus laval Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesar ja lavastuse nimeks , no ta on mängitud juba mitmeid aastaid , teate küll , Metsas ei kuule su karjumist keegi . Ja esimesel õhtul , mis on siis tegelikult juba kolmapäeval järgmisel nädalal , see on siis 12. august , on laval ansambel Naised köögis ja siis veel Kristiina Ehin ja Marek Sadamaa vestlusõhtu . Et sellised õhtud seal on . Ja vot see valgusüritus , valgusetendus siis eelkõige laupäeval ja reedel ka ja algus kell 10. Veltsa.ee on koduleht , neil vaadake seal täpselt järgi . Ja piletite soovi korral siis piletilevi või Fienda . Sealt saab kõik kätte . Nii , nüüd on kõik räägitud . Kohe loen ette tänased lauluread , ütlen ette ära , et vaja on vaid arvata ära see üks õige sõna sealt ridade lõpust . Laulu pealkiri ei ole oluline . Tore , kui teate , aga seda ei pea sõnumisse kirjutama . Ja õigesti vastanute vahel siis loosimegi välja tänase võitja ja sõnumi hinnaks on nagu ikka 1.50, mida veel peaks ütlema . sõnumikeskuse number 1511 ja lauluread . Taastulen lennult , pestud , kuiv ja kaine , et juua sõõmsu ilust , Eesti , 3. Taastulen lennult , pestud , kuiv ja kaine , et juua sõõmsu ilust , Eesti , 3. Mõelge välja see õige sõna , kirjutage see SMS-i ja SMS saatke numbril 1511 , hinnaks SMS-il 1.50. Taastulen lennult , pestud , kuiv ja kaine , et juua sõõmsu ilust , Eesti .
0: sõnamäng . sõnamängu toetab Veltsa valguspark . vaata veltsa.ee
2: kui aken , siis Plastost . kvaliteetsed aknad , uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast . avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee . Plasto , aknad põlvest põlve .
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4.99 , kilohinnaga 8.32 . Aura apelsinimahl 1 liiter 1.59 . Selver , hea mõte .
4: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel . Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
5: kuidas on prantsuse keeles head reisi ?
6: Bon Aldar .
5: kuidas ?
6: Bon Aldar .
5: jah ?
6: ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos ka

0: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
1: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
2: See on 24-7 lahti.
3: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
4: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
5: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
6: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe kaarklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe kaarklas.ee või helista 1720.
8: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ärka kaunis maa.
13: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on

0: Kell on kohe 4:30, enne kui ilmateate juurde jõuame, siis ka kahest täna kehtima hakanud liikluspiirangust. Täna siis Harju maakonnas Tallinna rannamõisa Klooga ranna teel Tiskre külas 5. kilometril alustati uue foori lahenduse ehitustöid ja tööde tsoonis on kiirus piiratud vastavalt vajadusele ja seda eelkõige tipptunni välistel aegadel. Aga tööd käivad seal kuni kuu lõpuni välja. Ja Tartu maakonnas toimub siis täna õhtusel ajal Kambja tervisejooks. Ürituse ajal on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teel 195. kilometril kiirust piiratud. Ootud liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ilmajaam.ee andmetel Kundas Mustvees 20, Virtsus Narvas Kihnus Tallinnas ning ka Keilas 21 kraadi, Kehras Kuressaares hetkel 22. Pärnus, Tartus, Jõhvis, Haapsalus, Rakveres ja Heltermaal, Otepääl, Võrus, Valgas, Türil, Paides, Raplas, Jõgeval ning ka Viljandis on hetkel 23, Elvas, Räpinas, Põltsamaal ning Tõrvas, Põlvas 24 kraadi sooja. Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega ning kas sajuta, paiguti vaid udu. Muutliku suunaga tuul ka väga mõõdukas puhub 1-6 meetrit sekundis sooja, tuleb öösel 7-12 ja rannikul ka 16 kraadi. Hommegi on vähese vahelduva pilvisusega sajuta päev, alles päris õhtul sealt lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad ka vihmahood ja äikesoht. Homme puhub päeval lõunakaare, põhjarannikul ida kirdetuul 2-8, puhanguti ka 11 meetrit sekundis. Sooja homme 22-27 ja rannikul kohati kuni 20 kraadi. Paras aeg võtta kokku ka tänane sõnamäng, kus taas siis pileteid toredale üritusele järgmisel nädalal, kas siis kolmapäeval, neljapäeval, reedel või laupäeval ise valite. Aga tänased vastused on minust ka kõik õiged. Ma siin vaatan, õige sõna on muidu naine, ma ütlen ette ära. Ma loodan kohe, et meil on seal võitja juba kohe teisel pool telefoni.
2: Tere!
0: Tere, kena päeva siit poolt!
2: Kena päeva.
0: Mina helistan raadiost ja mul on üks küsimus teile kõigevalt, et kas see suvi olete sinna suvepealinna Pärnukanti juba sattunud?
2: Ja olen.
0: Olete?
2: Olen.
0: Iga suvi ikka katsute ära käia?
2: Ja iga suvi katsun ära käia.
0: Kas te Veltsa mõisapargis olete käinud?
2: Ei ole.
0: Ei ole, aga nüüd on hea võimalus teil minna. Seal ei ole kaugel Lääne ranna vallas, siis Veltsa mõis seal. Kena selline ajalooline mõisakompleks. Ja järgmisel nädalal on seal toredaid üritusi ja teil on nüüd piletid ka olemas.
2: Oi, kui tore.
0: Jaa, nii et raadiost Elmarilist on mina Veiko ja soovin teile palju õnne meie tänases sõnamängu võidu puhul.
2: No, ma tänan väga. Kaks ilma kolmandat ei jää, nagu öeldakse.
0: Mis see tähendab?
2: Ma olen kaks suhe võitnud järjest eelmine aasta. Justament ja Viks ja Kukerpillid.
0: Okei.
2: Ja üleeelmine aasta sain ma Pärnu Mende villasse.
0: No siis on teil hea käsi või kuidas öelda?
2: Ei tea, jah.
0: Saame tuttavaks võite ka. Kuidas te nimi?
2: Minu nimi on Ursula.
0: Ursula, kes teid kõige rohkem nagu kutsub selles mõttes, et üks õhtu on seal naised köögis, plus Marek Sadam, siis Metsas ei kuule karjumist keegis, on teatritükk. Anne Veski reede õhtul ja jäär laupäeval, et...
2: Aga mis see kolmapäeval oli?
0: Kolmapäeval oli, see oli 12. See ongi ansammel naised köögis, plus siis on Kristiina Ehini ja Marek Sadama vestlusõhtu seal.
2: Aga siis võtaks selle.
0: No teeme nii. Te võite veel arvamust muuta, meelistame teile veel korra tagasi kindlasti. Aga praegu siis nii, aga õige vist ära küsida ka, mis see õige vastus täna oli? Mis sõna?
2: Naine,
0: et kuidas see oli? Taastunen lennult pestud kuiv ja kaine, et juua sõõmsu ilust, Eesti...
2: Kaunis naine.
0: Eesti naine.
2: Eesti naine.
0: Laur ja Sadam on selle loo esitajad ja Marek Sadam täpselt need sõnad kirjutanud on. Siit aga mõnusat päeva jätku ja mõnusat suve jätku ka.
2: Aitäh teile, kõike head.
0: Nii läks sõnamäng täna. Homme 16:15, kui kovi on, olge valmis ja kuuldel.
3: Suvi Elma

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: see oli küll üks kerge lõuna.
1: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
0: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
1: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
5: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Final aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
13: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
14: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede pealak. Seoses jätkuvate raskustega Eesti presidendi valimistel otsustas riigikogu võtta kasutusele Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõud. Presidendi kandidaadid peavad edaspidi läbima proovi, mille käigus selgitatakse välja, kellele ajaloolised jalavarjud kõige paremini sobivad. Uue korra eesmärk on leida Eestile president, kes suudaks sõna otseses mõttes astuda Konstantin Pätsi jälgedes. Erakondadel poleks enam vaja kandidaadi maailmavaate kogemuste või isikomadust üle vaielda, sest otsuse langetakse jalanumber. Kui kingad sobivad mitmele kandidaadile, saab presidendiks see, kes suudab nendega kõige sirgema sammuga Toompealt Kadriorgu kõndida. Kui jalanõud ei sobi kellelegi, jäetakse Eesti ajutiselt presidendite ja Pätsi kingad täidavad riigipea ülesandeid iseseisvalt. Alates laupäevast peab aga politsei paigaldama mobiilse kiiruskaamerate hoiatusmärgi. Uue korra eesmärk on anda kehutajatele piisavalt aega kiirus maha võtta, kaamerast mööduda ja seejärel endise hooga jätkata. Kui tuul märgi pikali puhub või juhtsed õigel ajal ei märka, võib trahvi vaidlustada, sest politsei ei ole kiirusületajad piisavalt selged hoiatanud. Edaspidi kaalutakse ka teise märgi paigaldamist, mis hoiatakse esimese hoiatusmärgi lähenemise eest. Liiklejate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb politseil hakata peatselt teatama ette ka puhumisreididest. Vähemalt kilomeeter enne riidi tuleb paigaldada teepiit, millel on näidatud alternatiivse põgenemistee skeem ja lähim koht, kus juht saab auto maha jätta ja jalgsi metsa suunduda, kus on omakorda tagatud võimalused alkoholi tarbitamise jätkamiseks. Nii tagatakse, et kontrolli satuvad ainult need juhid, kes selleks tõesti teadliku valiku on teinud. Ja majandusest. Riik ei plaani kontserdipiletite käibemaksu langetada, ehkki korraldajate sõnul võib ka välja müüdud kontsert lõppeda kahjumiga. Kultuuriministeeriumi hinnangul näitab täis maja, et pileti hind on olnud liiga madal ja publikul on veel kasutamata maksevõimet. Kontserdi korraldajatel soovitatakse kulude vähendamiseks loobuda ka esinejatest, helitehnikast ja turvatöötajatest. Võimaluse korral võiks ära jätta ka kontserdi enda, kuid pileti müük peaks jätkuma tavapärases korras. Kõige kasumlikumaks peetakse uut tüüpi vaikseid festivali, mille puhul saab publik pileti, kuid jääb koju. Nii jäävad ära esinemistasud, elektrikulu, koristamine ja suurem osa kultuurist. Kui ka selline kontsert peaks kahjumisse jääma, võib korraldaja taotleda riigilt luba järgmisel aastal veel suurem üritus ära jätta. Ja lõpetuseks positiivset. Seoses Eesti rahvaarvu vähenemise ja maapiirkondade tühjenemisega alustab riik karudele kodakondsuse andmist. Muudatus toetab asjaolu, et inimeste arv maal väheneb, kuid karude arv kasvab ja nad ei mahu enam metsa ära. Kodakondsuse saamiseks peab karu tõendama vähemalt 5 aastast Eestis elamist, tundma põhiseaduse aluseid ja suutma riigi hümni ära tuntavalt mõmiseda. Keeleeksami kirjalik osa võib sooritada käpajäljega, pärast passi saamist võib karu asuda püsivalt elama mõnda tühjaks jäänud maamajja. Eelistatakse poegadega karuperesid, sest nemad aitavad parandada korraga nii maapiirkondade elanike arvu kui ka riigi loomulikku iivet. Talveunne jäämist välja rändena ei arvestata. Programmi tulemusel loodetakse juba mõne aastaga peatada ääremaastumine ja taastada olukord, kus igas Eesti külas põleb vähemalt ühe maja aknast tuli. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Sädemed, Koit Toome ja Anett Vaikma esitses on järgmine lugu meil siin Raadio Selmar ja tööpäev varsti lõppemast tööinimestel. Tore on ju, 500 uudised ka tulekul. Nüüd aga 2 värsket erakuulutust. Kõigepealt Läänema loomade varjupaika, kus ootab uud kodu üks isane, täiskasvanud triibulise valge kirju kasukaga kass, uhke nimega Mooses. Sõbralik, pisut võibolla ettevaatlik end paimajas kass. Teiste kassidega kahjuks Mooses väga ei lepi. Aga tema kohta saab infot kas laanemaa@varjupaik.ee meiliaadressil või siis telefonil 52 38 957. Triibulise valge kirju kasukaga kass Mooses, isane, ootab Läänema varjupaigas endale uut peremeest ja lähemat infot saab kassi kohta kas 52 38 957 telefonil või siis meiliaadressil laanemaa@varjupaik.ee. Ja tehnikaomanikud ka veel tähelepanu, ostan teie auto, kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Kui müügi soovi, siis number 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur ja masina tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Kui tahate müüa, siis number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter, ainult 65 senti. Lidl, alati väärt.

0: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
1: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
2: Penu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
4: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
5: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
6: Täna Supereporteris.
7: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas mees tajas vihale trahv, karistus mõne süüteo eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
8: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
6: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
11: Ka ülikriitiline Taani jäi Hispaania vastusega Ceuta rände tulva juhtumis väga rahule. USA loodab Iraaniga kokkuleppele jõuda juba homme. Politsei tabas eile Tallinnas taas gruppi illegaale. Homme püsib ilm valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 27 graadi. Kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Hispaania siseminister andis täna teiste Euroopa Liidu siseministrite ees aru, kas ja kuidas saadi hakkama eelmisel nädalal toimunud massilise migrantide sissevooluga Marokost Põhja-Afrika enklaavi Ceutasse. Pärast enam kui 3 tundi kestnud videokõnelusi tehtud avalduses väljendasid liikmesriigid ühiselt tugevat solidaarsust Hispaaniaga ja tunnustasid selle kiireid ning tõhusaid jõupingutusi kriisi lahendamisel. Isegi kriitiline Taani teatas pärast kõnelusi, et on väga rahul Madriidi reageeringuga migrantide sisse voolule. Ühiselt nõustuti Hispaaniaga, et Ceutasse vallandunud ebaseaduslike migrantide sissevool ei seadnud ohtu Euroopa viisavaba Schengeni reisipiirkonda. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali Etioopiast. Esmalt tabas politseipatrull Tammsaare pargis dokumentideta 6 meest, veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest, kellel puudusid samuti isikud tõendavad dokumentid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandima Lõhne jõel 2 paadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud 4 meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Haridusminister Kristina Kallas allkirjastas eile käskirja, mille alusel tõuseb Haridus- ja Noorteameti peadirektori Jaak Raie põhipalk 5900 eurolt 6500 eurole kuus. Seda on rohkem kui teenivad mitmed ministrid. Postimees märgib uudist vahendades, et samal ajal ei jõua Eesti Haridustöötajate Liit ministeeriumiga õpetajate töötasu alammäära tõstmises kokkuleppele ning õpetajate nörritamine jätkub. President Volodymyr Zelenski andis Ukraina julgeolekuteenistuse SBU ajutisele juhile Oleksandr Pokladile ülesande puhastada asutus neist, kes ei tööta riigi hüvanguks. Zelenski andis oma otsusest teada Telegramis pärast seda, kui ta oli ära kuulanud aruande Ukraina operatsioonidest Venema agressiooni tõkestamiseks. Samas tänas president kõiki SBU töötajaid, kes tõepoolest kaitsevad riiki ja inimesi. Juudivastaste vihakuritegude arv on New Yorkis tänavu kasvanud 8,5%. Aasta esimese 7 kuuga registreeriti New Yorkis sealse politsei teatel 205 juudivastast vihakuritegu. Mullu samal ajal oli see arv 189. Seejuures olid juutide vastu suunatud enam kui pooled linnas toime pandud vihakuritegudest. Kuigi New York on väljaspool Iisraeli kõige suurema juudikogukonnaga linn maailmas, moodustavad nad linna elanikest siiski vaid 10%. USA rahandusministri Scott Bessetti sõnul võivad Ühendriigid juba homme Iraaniga Hormuzi väina taasavamise osas kokkuleppele jõuda. Ja ta lisas, et ühtlasi loodetakse, et see stabiliseerib energia hinnad. Samas on Iraani välisministeerium eitanud läbirääkimiste pidamist Washingtoniga. Täna tabas tundmatu mürsk kaubalaeva Hormuzi väinas, mis on USA-Iraani konflikti peamine pingeallikas. Prantsusmaa ja Suurbritannia laevad pääsid täna 157 migranti, kui alus, millega nad püüdsid La Manche'i väina ületada, süttis põlema. Tegemist oli ühe suurima päästeoperatsiooniga piirkonnas alates aastast 2018. Esialgsetel andmetel keegi surma ei saanud. Illegaalselt La Manche'i ületamise katsel on selle aastal aga ametlikel andmetel hukkunud 14 inimest.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
12: Öösel ja ka homme päeval on ilm vähese pilvisusega ja sajuta öösel vaid paiguti udune. Öösel puhubki muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis ja sooja 7-12, rannikul siiski ka kuni 16 kraadi. Homme on ka päev sajuta, aga päris õhtul seal läänepool saartel, siis on ikka pilved kohal juba ja ilmselt ka vihmahoogusid oodata, võibolla äikestki. Päeval homme puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul idakirde tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis ja homme on sooja 22-27 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas Narvas 21, Tartus Pärnus 23 kraadi. 25, aga Valgas Põlvas Räpinas.
9: Kahest kuueni.
12: Mõnusat õhtupoolikud siit. 4. august on nii kaugel, et kell ongi 5:05. Ja õhtupoolikusse mahub siin veel natukene uudiseid, ehk natukene teistmoodi. Mul siin esimesed otsingud tõid välja koertega seotud asjad. Üks hoiatab selgelt, et ärge jätke magusat vedelema, kui teil koer kodus. Ja teises on päris sellised sportlaskoerad meil taas luubial. Nii, aga kõigepealt muusikat. Jugistart alustab, siis The Sun ja siis juba Anne Veski.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: kummaline maailm .
1: 17:17 on kell ja läheme nüüd surfama , aga seekord nii , et meil on koerad kaasas ka . ja päriselt tõsiselt , siis Ameerika Ühendriikides toimusid koerte surfamise võistlused . et siis jah , kuidas nad seal hakkama said , no need , kes kohal olid , said väga hästi hakkama . Teine asi on see , et ma mõtlen selle peale , et kas need koerad nagu ise oleks tahtnud surfata või ikkagi nad on sellised sõnakuulelikud ja muidugi osavad , et peremees või perenaine siis nad sinna laua peale panid , aga 14 koera olid kohal Lindamar Beachil ja võistlesid seal üsna edukalt , neil olid kõigil muidugi isegi need vestid seljas . No päästevestid , väikesed , koerte omad muidugi ja kolmes kategoorias anti ka auhindu välja ja kogu see üritus korraldati juba 10. korda . ja noh , ameeriklastel on muidugi alati see , et mis neil toimub , siis on kohe ka maailmameistrivõistlused on ju , et oligi , et World Dog Surfing Championships . no okei , las ta siis olla . ja kuidas siis hakkama saadi ? kõige suuremate koerte kategoorias sai esikoha Labradori retriiver , kel nimeks Rippin Rosi , ma saan aru , et tegemist oli emase koeraga . ja üks prantsuse buldogi Isa või Aisa sai siis keskmiste koerte kategoorias auhinna , parima auhinna ja väikeste koerte hulgas sai Bradley . Nimeks siis lühike laud Shortboard Cooper siis esikoha ja Rippin Rosi , kes oli siis see suur retriiver , tema siis sai ka üldse parima surfaja koera auhinna . no ma arvan , et see oli ikkagi rohkem rõõmu seal nendel peremeestel , perenaistel ja pealtvaatajatel . aga üks koertega seotud uudis on veel , aga see , las ta praegu jääb , me kuulame siin vahepeal reklaami ja jammilt laulu Tants , mida tantsisime ja siis juba räägime sellest natuke lähemalt .
0: kummaline maailm .
2: tegi avarii , politsei tuvastas joobe , väitis küll , et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi , aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati roolijoodik . See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit . See saadab sind kogu elu . Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei . Et nii ei läheks , siis enne sõitma asumist kontrolli . Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter . See on lihtne ja mugav . Vaata alkomeeter.com .
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver , hea mõte .

0: kuus .
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
2: selle nädala hitt Bauhofis . krüsanteem vaid 7,99 . küpsetussüsteemiga grill Kamado 495 . majapidamispaber Jumbo 1,77 . Bauhof.ee .
3: Seal the deal . laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega . kiirusta . pakkumised kehtivad vaid loetud päevad . osta pilet tallink.ee .
4: laupäeval , 8. augustil kell 10 Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026 suur käsitöö ja melulaat , tänavahoki , Rapla autoshow , lasteala , kultuuriprogramm ja palju muud põnevat . kell 19 Keskväljakul ansambel Regatt . üritus on kõigile tasuta . kohtume 8. augustil Rapla Melul .
5: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
6: ma tilgun .
7: kurdab köögikraan .
8: ma lausa nirisen .
7: kaebab dušipihusti .
9: ma lasen ka läbi .
7: ohkab WC-pott .
10: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaksturbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee .
11: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
12: klapperjaht tuleb taas . Baltimaade esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal . Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides , kontserdid ja palju muud põnevat . toetavad Motoral , Europarts Autodet , Sannaline , Nõovald ja teised . uuri lisaks klapperjaht.ee .

0: Füüraliise Trafficult ja nüüd läheme vee alla. Muide meie rannainfot, eks siis vee temperatuuridest. Neist räägime lähemalt õige pea, ma arvan juba veerand tunni pärast. Aga nüüd, kas vee all saab ka trenni teha? No üks jooga õpetaja siin väidetavalt tõestab, et vee all võib teha ka käte kõverdusi. Mitte, et see isenest väga midagi erilist oleks, aga asi on sellised ühe hinge tõmbega, et hoiate hinge kinni. Lähete vee alla ja teete seal käte kõverdusi. Kamal Kaloi on tema nimi ja Vietnamist on ta pärit siis. Ja tema on päriselt ka jooga õpetaja, nüüd mees, kes on väga hea suormis. Ilmselt nii füüsiliselt kui vaimselt 38-aastane tüüp. Ja tema nüüd üritas siis, et hingab kõvast sisse, läheb alla basseini põhja ja teeb seal käte kõverdusi selle ühe hinge kinni hoidmise ka. Ja see senine oli tal siis ei see jõudki tema käes rekord, aga uus rekord on nüüd 86 käte kõverdust. See on päris uskumatu. Siin see video näitab seda päriselt ka reaalajas ja nii. Mees nüüd tõmmab hinge. Fuh! Nii, maandub põhja ja kukub tegema. Nii. Noh, prillid on ees, eks ole? Et nagu näeks ka, mis vee all toimub ja saab päris hästi hakkama ka. Ütleb, et mul on olnud alati lisaks joogale ja muule sellisele ka on olnud tahtmine veega alati ja vee all midagi teha. Ja võt, siin on need teinekord räägime võibolla taaskord nendest vee all kinni hoidmistest ka palju seal korraga on olnud. Mehed naised teevad seal uskumatuid tulemusi.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ja kuna kell 17.32 siis paras aeg teha ülevaade ka pooltunnil siis meie hetketemperatuuridest. Ilma jaam.te andmetel on hetkeseisu ka Kundas ja Jõhvis 20, Tallinnas, Narvas, Virtsus, Mustvees 21, Keilas, Heltermaal, Kehras, Kihnus, ka Rakveres, Kuressaares 22 kraadi sooja. Pärnu, Otepää, Rapla, Haapsalu, Jõgeva, ka Viljandi, Elva, Tartu, Võru 23 kraadi peal, Türil, Paides, Põltsamaal, Tõrvas, ka Valgas 24 ja Räpinas, Põlvas hetkel 25 kraadi sooja. Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega ning ka sajutavaid paiguti on udune. Muutliku suunaga tuul üsna nõrk puhub 1-6 meetrit sekundis, sooja öösel 7-12, rannikul 2-16 kraadi. Hommegi vähese ja vahelduva pilvisusega sajutab päev, alles päris õhtul lääne pool läheb rohkem pilve ja saartel. Ilmselt ka vihmahoogusid ja võibolla äikest oodata. Homme puhub päeval lõunakaare, põhjarannikul ka ida kirdetuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27, rannikul siiski kohati 20 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

Ostla Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti. Ja Eesti Juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
1: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
2: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
5: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm. 99 senti. Lill alati väärt.
6: Hauka laat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
7: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
8: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
9: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
12: Raadio Elmar. Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Rannainfot siis ja alustame 18 kraadist. Nii soe siis on vesi pärast lõunase seisuga Pikakari Pirita rannas. Ja 18 kraadi oli vesi veel kuskil Kakumäe rannas. Ja. Edasi juba soojamad kohad siin 20 kraadi veesooja Riiska järves. Pelgu rannas, 20 kraadi vesi soe ka veel Sillamäe rannas. Kauksi rannas on veesooja 21 kraadi, sama soe vesi on Narva Jõesuus näiteks. 22 kraadi veesooja Vanamõise järves ja Tamule järves Võrus ja veel ka Paala järves ja Kubija järves. Ja see ei ole veel kõik. Värska ja Viljandi järves on pärast lõunal mõõdetud veesooja 23 kraadi.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Kell ongi kohe 17.46 ja panen siit õige pea käima Fixi loo viimane mohikaanlane. Pärast uudiseid võtab siin otsa üle juba Raen Ran kohal, joob mõnusalt kohvi, nokib oma nutitelefoni ja mina soovin siit kõigile kena õhtu jätku.

0: meie Circle K-s leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
2: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto, aknad põlvest põlve.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: Milwaukee Big Red Demotour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu. Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
7: Värske lisaaineteta.
8: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
7: Värske lisaaineteta.
9: Värske.
7: Ilma lisaaineteta.
9: Väga hea.
8: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
10: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
12: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
11: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Seto oma kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikud Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Seto oma külalislahkusel end kostitada.
13: Täistund Raadios Elmar.
2: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
14: Euroopa Liidu siseministrid jäid Hispaania vastusega Ceuta rände tulva juhtumis väga rahule. Politsei tabas eile Tallinnas taas gruppi illegaale. Homme püsib ilm valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 27 graadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Hispaania siseminister andis täna teiste Euroopa Liidu siseministrite ees aru, kas ja kuidas saadi hakkama eelmisel nädalal toimunud massilise migrantide sissevooluga Marokost Põhja-Afrika enklaavi Ceutasse. Pärast enam kui 3 tundi kestnud videokõnelusi tehtud avalduses väljendasid liikmesriigid ühiselt tugevat solidaarsust Hispaaniaga ja tunnustasid selle kiireid ning tõhusaid jõupingutusi kriisi lahendamisel. Ühiselt nõustuti, et Ceuta Maltasse vallandunud ebaseaduslike migrantide sissevool ei seadnud ohtu Euroopa viisavaba Schengeni reisipiirkonda. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali Etioopiast. Esmalt tabas politsei patrull Tammsaare pargis 6 meest, veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest. Neil kõigil puudusid isikud tõendavad dokumendid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaal Õhne jõel 2 kaadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus üks alust juhtinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud 4 meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks. Väljane Newsweek kirjutab, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikkonna koolitamisele ja et selline lähenemine võib saada teejuhiks teistelegi NATO liitlastele. Saksamaa valitsus valmistub võimalikuks siviilteenistuse taastamiseks, mis jõustuks juhul, kui riik otsustab taas kehtestada kohustusliku ajateenistuse. Ligi 6000 noort on esitanud ennetavalt taotluse südametunnistuse alusel sõjaväeteenistusest keeldumiseks. Pärast Venema täiemahulise sõja algust Ukrainas on Saksamaal üha enam arutatud ajateenistuse taastamise üle ja Bundeswehri sõjaväelaste arvu soovitatakse lähiaastatel kasvatada praeguselt 186 000 270 000, et täita NATO-le antud lubadused. Ukraina väliskonsulaadid ei osuta enam teenuseid 18-60-aastastele sõjaväekohuslikele meestele, kui nad ei esita sõjaväelasi arvele võtmise dokumente. See tähendab, et näiteks kui mobilisatsioonikohuslane Ukraina kodanik vajab uut passi, peab ta selleks pöörduma tagasi Ukrainasse. Ukraina ründas ööl vastu tänast taaskord Venemaa Wildberryse logistikakeskusi. Alates eelmise kuu keskpaigast on Ukraina suunanud droonirünnakud Vene Amazoniks peetava veebi jaemüüja Wildberryse ladude pihta. Hävinud on enam kui 10 ladu kogupindalaga ligi miljon ruutmeetrit, mis on viinud paljud Venemaa ärimehed pankrot järele. Kui seni ostis Venemaa droonimootoreid Hiinas, siis nüüd on Venemaa hakanud tarnima miljonite dollarite eest droonimootorite tootmisliine. See tähendab, et juba lähikuudel võidakse käivitada miljonite droonide tootmine. Hiina tootja Naid kinnitas, et on juba tarninud suure hulga liine mitmele Vene ostjale. Ja USA rahandusministri Scott Bessetti sõnul võivad ühendriigid juba homme Iraaniga Hormuusi väina taasavamise osas kokkuleppele jõuda. Ühtlasi loodab USA, et see stabiliseerib energiahinnad. Samas on Iraani välisministeerium eitanud läbirääkimiste pidamist Washingtoniga.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee
15: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
16: Täna öösel on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm paiguti sinne pudu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja öösel on sooja 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, taaskord sademeteta, aga õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood on ka äikese oht. Puhub lõunakaare tuul põhjarannikul ida- ja kirdetuul kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on homme päeval 22-27, rannikul kuni 20 graadi. Aga hetkel Tallinnas 20, Pärnus 21 ja Tartus 23 graadi sooja.
17: Õhtusumin.
16: Õhtusumin alustab täna teisipäeval 4. augustil ja stuudios Raen Väikene. Ja nagu Veiko siin eelmise tunni lõpus juba avalikustas, tõesti tassikene kohvi on mul reeglina siin õhtut ikka kaaslaseks. Šokolaadi tükkidega küpsiseid mul kahjuks võtta ei ole. Kui oleks, siis saaks päeva tähistada, sest täna on riiklik šokolaadi tükkidega küpsise päev. Nii et taaskord üks selline põhjus pisut magusaga patustada, miks ka mitte. Aga milline Kas meistriteos või maiuspala ootab meid ees täna mängus, mis laulud need on? No ma usun küll, et päris äge katkend on täna. Tasub kindlasti kaasa mängida. Aga praegu mõned lood siia sissejuhatuseks ja alustame ansambliga Püürmüüd ja ühega miljoneist. Head kuulamist!

Läheb mänguks, meil on ülehomme finaal ja seal selgub Raadio Elmar, Pipra Veski ja Pajakinda uus omanik. Et siis neljast finalistist keegi selle kindlasti selle komplekti endale saab. Aga finaliste on nad praegu ainult üks selgunud, eile, ja tänasestki mängust pääseb sinna ülehomme toimuvasse finaali üks mängija. Kuulame ära ühe väga vahva ja natukene võibolla pikema laulukatkendi. Siin on kokku pandud kaks laulu ja küsimus ikka õhus, et mis laulud need siis seal koos on. Kaks laulu ja kahe laulu pealkirju. Ootame lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot ja kui on selline lugu, et tunnete ära ainult ühe laulu. Ei ole sellest mitte midagi katki, ärge jääge mängust kõrvale. Võtke see üks laulu pealkiri, pange see kirja ja saad kõik ära. Sest nii nagu eilegi juhtus, ka ühe laulu pealkirjaga või ühe selle õige vastusega on võimalik finaali pääseda ja seal finaalis ka täitsa puhast töö teha, kui loosijõin naeratab. Reeglid on seega väga lihtsad, aga nüüd siis see tänane laulukatkend. See on natukene tõesti pikem ja üsna tantsuline võiks ka öelda. Nii et pange oma tantsujalakesed juba valmis. Läheb käima!

0: No siinä oleks nagu isegi rohkem laule koos olnud kui kaks. Aga tegelikult ikka ainult kaks ja millised need kaks laulu siis on? Pange pealkirjad kirja sõnumisse ja lühinumber 1511 ootab teie vastuseid.
1: Mis laulud need on? Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar!
3: Kuidas?
4: Bon Aldar!
3: Jah!
4: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar!
5: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup miinus 30%. Just, kuulsid õigesti, miinus 30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsa.

Aeg tõesti peatu, aga jätkuvalt on veel meil siin aega, et mängus kaasa teha ja kuulata ära see tänane laulukatkend. Koosneb see kahest väga tuntud eestikeelsest laulust ja küsimus on, mis on nende laulude pealkirjad, ehk mis laulud need on. Ja neid pealkirju ootame lühinumbril 1511. Ja kui ei tea mõlemat laulu, siis saad käinud ühe laulu pealkiri. Ka nii on võimalus finaali pääseda. Finaal on meil üle homme ja seal on auhinnaks Raadio Elmar Pipraviski, väga kaunis. Ja ka Paja kinnas, millega hea kuumi esemeid haarata seal köögis, näiteks mõnd panni või potti või mis parasjagu seal vajadus on. Ja nii palju siis reeglitest, aga nüüd kuuleme ära tänase katkend ja veel mõned minutid ootame neid teie vastuseid. Siit tuleb tänane mõistatus.

0: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12 võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik!
3: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
7: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
8: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsa. Sa ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo 5.
11: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Mis laulud need on?
12: No mis laulud siis tänases Megamixis koos olid? No esmalt laul, millel pealkirjaks Lainte laul. Esitajaks Nublu ning Deep City 44. Ja selle laulu tegid Nublu ning Frederik Küüts. Ja muide Vaiko Epliku häält on ka siin või oli siin kuskil taustal kuulda, lisaks nendele naishäältele. Aga teine hääl, mis siin peal oli, oli sellisest laulust võetud nagu Nostalgia. Esitajaks Hunt ehk kodaniku nimega Andrus Muld ja see laul oli muidu tema enda kirjutatud. Nii et Lainte laul plus Nostalgia, need on täna õigeks vastuseks. Ja kui eile oli meil pigem nagu põud õigetest vastustest või ka sellistest vastustest, kus mõlemad laulud oleks õiged olnud, täna sellega probleemi ei ole. Mõlemad laulu teatakse väga hästi. Ja loosirattast väljus täna meil see inimene, kelle telefon helisab. Panen juba paperile ja valmis, et tema nime siia kirja panna.
13: Hallo!
12: Hallo! Tere õhtust! Raadio Elmar helistab siit poolt. mängust , mis laulud need on . olen Raen , kuidas teie nimi ?
13: tere , mina olen Merli .
12: kuidas tänane laulukatkend tundus , kas mõlemad laulud kohe nagu prahvatasid või tuli natuke nuputada ?
13: ja ei , nad täitsa seal sobisid omavahel , et sihuke huvitav kombo .
12: mine tea , äkki Elmari tantsuõhtus kunagi hakkab kõlama see remix kahest laulust . aga Raadio Elmar Pipraveski , selline tore auhind on meil neljapäeval siin auhinnaks . et millistele toitudele pipart panna ?
13: no siin täna sai tehtud pasta bolognese , et sinna hakkliha peale võib ikka natukene panna .
12: ahah , mis see täpsemalt tähendab siis , mis seal on siis pasta , hakkliha , mis sinna veel käib ?
13: hakkliha , tomatikaste ja siis maitseained .
12: Ja
13: juust peale .
12: No siis oleks ju täitsa vahva , kui alates neljapäevast saaks neid piprateri jahvatada juba Raadio Elmar Pipraveskiga . aga enne läheme väljaspool eetrit neid õnnenumbreid valima . ja ma tänan kõiki , kes nuputasid , juba homme tuleb jälle uus voor .

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee
2: Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
4: Leninriim allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Leninriim, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.leninriim.com.
5: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
0: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Täna öösel on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Paigut esine pudu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja öösel on sooja 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid ei ole, aga õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, esineb ka äikest. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on homme 22-27, rannikul kuni 20 graadi. Aga hetkel on Tallinnas 20, Pärnus 21 ja Tartus 23 graadi sooja.
4: Õhtusumin.
3: Täna on teisipäev ja on 4. august. Te kuulate Raadio Telmar ja stuudios on Raen Väikene. No on ju nii, et teiste inimeste elu seda on väga huvitav jälgida. Ja ka kollasest meediast, et kes on kellega kokku läinud, kes on kellest lahku läinud. Just loen siin Elu24-st, et Kaire Vilgats räägib siin oma uuest kallimast. Olin lootuse juba kaotanud. Nii on see pealkiri. Aga mitte ainult inimesed ei jaga oma selliseid kokku- ja lahku kolimisi. Näide aastast 2015, kui 4. augustil tegid sellise telekanali nagu ABC komöödiasarja The Muppets tegelased Siga, Miss Piggy ja Con, Kermit, The Frog Twitteris avalduse, millest teatasid oma pikaajalise suhte lõpetamist või lõpetamisest. Mõlemad tegelased postitasid oma kontol identse avalduse, milles märgiti, et citeerin, pärast hoolikat mõtlemist, arutlemist ja arvestatavat tülitsemist on tehtud raske otsus romantilise suhte lõpetamiseks. Ja Kermit ning Miss Piggy kinnitasid, et jätkavad koostööd teleekraanil, aga nende isiklikud elud on nüüdsest eraldi. No tegelikult oli see lahkuminek muidugi osa ABC uue The Muppetsi sarja turunduskampaaniast, mis esilinastus juba samal sügisel. Ja kahjuks ei olnud see väga kõrge lennuga sari. Juba järgmiseks kevadeks pandi see sari kinni. Sellised lood, aga kardan nagu tuld, nii laulab nüüd Ott Lepland.

Üks möödunud sajandi 70. lõpu kantrimuusika uuendajaid oli 1941. aastal New Yorkis sündinud ja 46-aastaselt kopsuvähki surnud Eddie Rabbit. Tal oli julgust immutada sellesse niinimetatud pühasse muusikastiili, nii rock and rolli kui mustanahaliste rütmi bluesi, esitades väljakutse kantrimuusikas tollajal üldiselt valitsenud tavadele ja tõekspidamistele. 1968. aastal siirdus Rabbit kantrimuusika mekkasse Nashville'i. Seal pidi ta ootama mitu aastat, et pääseda kuulsa Grand Old Opry lavale. Aga asi vaadis küünlaid. Selle ajaga oli Rabbit jõudnud kirjutada laule nii Elvis Preslile kui kantristaal Ronnie Millsapile. Peagi pakuti talle juba solistina soliidset plaadistuslepingut. Edi kaasas oma loomingulisse töösse plaadifirma produtsendid David Malloy ja Evan Stevensi ning üks hit hakkas järgnema teisele. 1981. aastal tõusis Billboardi tippu Eddie Rabbiti album Step by Step, millele oli paigutatud koos David Malloyga komponeeritud pala Early in the Morning. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Karavan. Laulu pealkiri on Möödas on hommik.

0: Das on Homme.
1: Lugu laulust.
2: Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
4: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
11: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Tema on aktiivne ja pailembeline. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on temaga tehtud. Valmis minema uude koju. Helistage, number on 53 404 223, või siis kirjutage voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu üheaastane pikema karvaga mustvalge kass Tahvu. Ta on aktiivne ja pailembene ja kõik vajalikud protseduurid tal tehtud, et minna uude koju. Infonumber on 53 404 223 ja meiliaadress on voru@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes aastane kolmevärviline ebane kass Capella. Tema on sõbralik, uudishimulik ja sotsiaalne ja sobiks inimesele, kes soovib endale seltsivat kaaslast. Capella on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja ka parasiiditõrjed on tehtud. Ning infonumber on 52 38 626, või siis kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes aastane kolmevärviline emane kass Capella. Sõbralik, uudishimulik ja sotsiaalne. Ka temal kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid tehtud. Ja telefoninumber on 52 38 626 ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Steinhauer kondenspiim 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin Well, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
4: Raadiojaam on Elmar, te kuulate Õhtusuminat ja stuudios on Raen Väikne. Täna on teisipäev ning 4. august. Anett Vaikmaalt tuleb nüüd kohe laulja Serotoniin, aga eks igasuguste spordivõistluste, seal hulgas ka rallivõistluste vaatamine, eks see tõstab ju igasuguseid adrenaliine ja dopamiine, mine tea võibolla ka serotoniini. Igal juhul 1956. aastal, 4. augustil juhtus üks üsna omapärane lugu Ameerikas NASCAR sarja võistlusel Oklahomas. Sinna oli võistlusele registreerunud 13 autot, aga juba esimesel ringil tekkis tohutud tolmupilv, mis tegi olukorra üsnagi ohtlikuks. Juhtidel oli raske näha, rohkem kui mõne meetri kaugusele, publik, köhis ja lämbus tolmu käes. Sõideti siiski ära päris mitmeid ringe ja 32. ringil peatas üks osalejatest Lee Petty oma auto. Tuli autost välja, haaras ametlikult stardijuhilt punase lipu ja lõpetas võistluse oma voliliselt. Ja peatatigi võistlus, plaanitud 200 ringi asemel 34. ringil. Ja edasi enam ei võisteldudki. Ja seda sündmust peetakse üheks kõige ebatavalisemaks võistluse peatamiseks NASCARi ajaloos, kus võistleja ise võttis ohutuse huvides ohjad enda kätte. Aga nüüd Anett Vaikmaa ja Serotoniin.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Täna öösel on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja öösel sooja 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid ei ole, aga õhtul läänepoolt alates pilvisus tiheneb ning saartele jõuavad vihmahood, esineb ka äikest. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja homme 22-27, rannikul kuni 20 graadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas 19, Pärnus 20 ja Tartus 21 sooja graadi.
2: Õhtusumin.
1: Jätkame tänase õhtusumin, aga stuudios on Rain Väikene ja täna on teisipäev ning 4. august. Aastal 2017 tabas Euroopa tulatuslik munaskandaal, kui Hollandist pärit munadest avastati keelatud ainet fipronili. Aga see skandaal ei piirdunud ainult Hollandiga, sest nagu selgus ka Saksamaa linnukasvatustes oli fipronil kasutuses. See oli aine, mida kasutati täide ja kirpude tõrjeks, aga aine levis ka munadesse, kuna seda pritsiti otse kanadele peale. Ja nii oligi, et miljonid munad Hollandis, Belgias, Saksamaal ja Prantsusmaal tuli müügilt kõrvaldada. Kokku leiti fiproniliga saastunud mune 15. Euroopa Liidu riigis, aga ka Šveitsis ja ka Hongkongis. Eestis aga saastatud mune ei leitud. Ja ainuüksi näiteks Suur-Britannias jõudis müügile hinnanguliselt 700 000 saastunud muna, mis siis kõik tuli müügilt kõrvaldada. Ja selle tulemusel eemaldas näiteks Saksa supermarketi kett Aldi ennetuslikult kõik munad müügilt oma rohkem kui 4000 erinevas kaupluses. Ja nii oligi, et vähemalt paar nädalat poest mune ei saanud kösta. Enne kui siis lõpuks selgus, millised munad on söödavad ja millised on mürgised. Nii et oli vast alles aeg. Aga nüüd taas muusikat, Anne Veski ja kõik on enda teha.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänase päeva laulu pealkirjaks on Sa mind ei kuule ja selle esitab Inger. Aga mida selle laulu kuulamisel just tuleks nagu eriti tähele panna? Seda räägib meile lähemalt või sellest lähemalt räägib meile Inger.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Sa mind ei kuule tuli välja 2026 veebruaris. Ja see räägib sellest, et kohati me inimestena kipume üksteist mitte kuulama ja sellest võivad tekkida ka väga suured lahkhelid. Aga vaatamata sellele on laulu meloodia vägagi positiivne ja vägagi kaasaarav, et sellega saab tantsida ja saab kaasa laulda. Selle loo autoriteks olen mina Inger, siis on produtsendiks Kevin Niklas ja kitarrid mängis sisse Carlos Ucareda. Ma ütleks, et selle laulu protsess oli vägagi kiire. Mõned laulud vahel tulevad vägagi ühe või kahe siis kirjutamise sessiooniga, vahel läheb pikemalt, aga see oli üks kiiremaid laule, mis me valmis kirjutasime ja kuidagi hea tunde pealt sai see laul üles kirjutatud. Ja mulle väga meeldib ka tegelikult selle loo lüürika, kus aitas ka väga palju kaasa minu produtsent Kevin Niklas. Et kuulake väga lüürikat, seal on selliseid põnevaid mõtteid sisse peidetud, mis kuidagi mind väga inspireerisid üldse laulu kirjutama.

0: Elmari päevalaul.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.

0: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Naovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
3: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
4: Laupäeval 8. augustil kell 10 Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.

0: Õhtu sumin.
1: Marju Länik ja lugu pealkirjaga Olen teel. Aga teel saab olla väga erineval moel. Saab jalgsi minna, saab minna autoga, rongiga, üle mere meritsi laevaga. Aga aastal 2019, 4. augustil, sai Prantsuse leiutaja Frankie Zapata ajaloo esimeseks inimeseks, kes ületas Inglise kanali, kasutades tema enda leiutatud flyboardi. Lend kestis täpselt 22 minutit ja lennu pikkuseks oli 35,4 kilomeetrit. See tema lenda valus liikus edasi turbiinide abil ja kütus selleks oli mahutatud tema seljas olevasse seljakotti. Igaks juhuks saatsid teda ka kaks helikopterit, sest sama aasta 19. juulil toimunud katse ebaõnnestus, kui ta kukkus kanalisse. See kord läks aga kõik plaanipäraselt. Mees maandus Inglismaal Doweris, kus teda juba ootasid aplodeerivad pealtvaatajad ning ka ajakirjanikud. Õhusõit pidi olema ajavõit, eks ole. Aga nüüd paranähtus ja ansambel Justament.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.
2: Õhtusumin läheb edasi, stuudios on Raen Väikene ning häbist ja skandaalist hakkab meile nüüd Rock Hotel laulma. Aga üks omajagu skandaalne lugu juhtus ka täna aastal 2018, kui Venezuela pealinnas Caracases toimus atentaadi katse riigi presidendi Nicolas Maduro vastu. See sündmus leidis aset sõjaväe üritusel, mis oli pühendatud Venezuela rahvusarmee 81. aastapäevale. Maduro pidas otse-eetris kõnet, kui teda ründasid kaks drooni, mis olid varustatud lõhkeainetega. Plahvatused toimusid otse presidendi lava lähedal, mis tõttu turvamehed katsid Maduro viivitamatult kuulikindlate kilpidega. Viga sai plahvatustes 7 sõdurit, president jäi aga terveks. Loomulikult hakati kohe uurima, et kes ja mis, ja Venezuela ametivõimud vahistasid kokku üle 20 inimese, seal hulgas ka sõjaväelasi ja vähemalt 17 mõisteti süüdi. Kohus leidis, et rünnak oli kavandatud atentaat, kuigi opositsioon ja ka rahvusvahelised vaatlejad kahtlesid kogu selle kohtuprotsessi õigluses. Ja huvitav on ka võibolla, et kohapeal olnud tuletõrjujad vaidlesid sellele ametlikule versioonile vastu, väites, et tegemist oli hoopis gaasipallooni plahvatusega ühes lähedal asuvas majas. Nii et mine võta siis kinni, kus ja mis see tõde seal täpsemalt oli.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Täna öösel on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja öösel sooja 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid ei ole, aga õhtul läänepoolt alates pilvisus tiheneb ning saartele jõuavad vihmahood, esineb ka äikest. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja homme 22-27, rannikul kuni 20 graadi.

0: Õhtusumin.
1: Jüri Pootsman ja lugu pealkirjaga Torm. Aga mõnes mõttes tormi tegid täna hommikul Raadio Elmar eetris ka meie hommikutiimi tüdrukud Tiiu ja Romi. Ja ka neil tuli täna pead natukene ragistada seoses ühe viktoriiniga.
0: Kumb on?
2: Nüüd jõuab meie ja ka teieni järjekordne episood igikestvast võitlusest kumb on, ehk siis saatejuhid versus toimetaja.
3: Ja seekord ma saan aru, et meid Tiiuga saadetakse seiklema ja nuputama popmuusika maailma ja vaadatakse ajaloos mitte küll hirmus palju tagasi, aga ikkagi natukene aega tagasi, et kas me üldse midagi mäletame näiteks sellest, kuidas kuulsad suured staarid on käinud siin samas Eestis.
2: Igaks juhuks ütlen ära ka, mitte sulle Romi pinget peale pannes, aga siiski, et seis on praegu 28-23, meil on Lauriga läinud viimasel ajal väga halvasti, et kõik lootused on nüüd sinu peale, et sa tood värskust ja uusi teadmisi.
3: Ma olen nagu see vahetusmängija, et Jaa. Lauri saadeti pingile
2: just
3: natukene järgi mõtlema, võibolla just teadmisi täiendama, aga mis see teie selline nii-öelda siis nõrk külg või mis valdkond teid on alt vedanud?
2: Meid on vist alt vedanud seda, et toimetaja tunneb meid liiga hästi ja toppelt kuidagi konksutab meid ära teades juba, kuidas me mõtleme, nii et sinu tulek on väga, väga, väga tore, nii et meie see edumaa on kahanenud viiele punktile.
3: Oi, oi, oi, 2009. aasta 4. augustil, ehk siis tänasel päeval, andis Tallinnas kontserdi Popi kuninganna Madonna. Kontsertuur kandis toona nimes Chicky and Sweet Tour, aga küsimus, mis siis meie ette on visatud, on, et mitmes Madonna turneese tema karjääri jooksul oli.
2: Kas see oli 8. või 18. Selles ongi nüüd küsimus. Minu jaoks selles mõttes vahet ei ole.
3: No kui mina ka ei tea, aga kui hakata nüüd loogiliselt mõtlema, siis Madonna karjäär on olnud ju popmuusikas väga pikk. Et ta praegu on ju 60 plus vanase gruppis, eks ju. 2009 aastal, mulle tundub ausalt öeldes kuidagi tunnetuslikult, et see 8 on nagu natuke vähe.
2: Mulle jälle tundub natuke, et see 8 on paras, sest 18, ma ei kujutaks, et kas see on siis aala, kas on normaalne, ma küsin sinu käest, Romi, teha maailma turnee näiteks üle 2 aasta.
3: Sa mõtled, et vahe oleks vahepeal vahel või see, et no pigem neid tehakse vist jah nii, et tehakse nagu üks selline korralik ring ära ja siis ikkagi võetakse nagu selline hingetõmbe paus vähemalt tavapraktika on selline.
2: Nagu kaua see paus on, vaata, et ka see 18 mahuks ära tema karjääri sisse. Vist mahub tal karjäär on ikka nii pagana pikk olnud.
3: Mina ikkagi arvan, et see 8 on liiga vähe. Ma tahaks kuidagi midagi sealt vahepealt, mingi 12-13.
2: seda ei ole. Et on kas 8 või 18. Aga kuna ma täiesti usaldan siin, ja panen lootused sinu peale, sest meil on vaja seda värskit kõrvalpilku ja seda punkti ikkagi on vaja.
3: Paneme lukku vastuse, et see on 18.
2: Paneme ja vaatame siis, mis see vastus on. Me ei saa punkti. Et see oleks ikkagi olnud 8. turnee, kui ta siia Eestisse jõudis ja muide kõige esimesele tuurile suundus aastal 1985. Ja noh, siis järgmised.
3: Ja aastat 87, 90, 93, 2001, vahepeal väga pikk paus.
2: Ma oli mõtlen, tõesti.
3: 2004, 2006 ja praeguseks on ta tuuritanud 12. Korral. Jah, kas ma lähen nüüd sinna Lauri juurde pingile?
2: Ei, homme on uus šans muide, võtta väike revanss.
3: Ja aga sa oled toimetajaga äkki peaks vestlema, et see läheb juba töökiusu alla minu mõelest.
2: Ärme veel vestlema.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tomi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle üles tunnistuse eest. Loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha,

0: kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausi täis või kuhjaga kausi täis või kaks kausi täit, nad süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külm kapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Te kuulate raadiot Elmar, stuudios on Raen Väikene ja ikka selleks, et mängida teile muusikat. Järgmisena olen valmis pannud laulu Tähtede eest, mille esitavad Ann Marlen ja Germo Morel. Aga enne veel räägin teile ühest omaaegsest YouTube'i tähest, laulust Despacito ja aastast 2017, kui see aasta oli just nimelt selle laulu aasta. 4. augustil ületas selle laulu ametlik muusikavideo YouTube'is 3 miljardi vaatamise piiri ja see tõusis sellega kõige vaadatumaks videoks YouTube'is. Despacito püsis YouTube'i kõige vaadatuma videona kuni 2020. Aasta novembrini, kui selline lastelaul nagu Baby Shark selle tulemuse ületas. Ja no võiks öelda, et kuhjaga. Praegu näiteks on sellel Baby Sharkil rohkem kui 17 miljardit vaatamist. Ju siis lastele, võibolla ka laste vanematele, see laul tõesti väga meeldib. Aga nüüd Ann Marlen, Germo Morel ja Tähtede eest.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Lenna Kuurma ning lool pealkirjaks Mina jään. Aga nüüd kuulame üle, kuidas meie hommiku toimetusega lood on. Kas nemad läheks metsa marju korjama või jääks pigem koju?
0: Hommikul toimus.
2: Ja me oleme siin lehti lugenud ja sirvinud nii Eesti lehti kui ka need, mis ilmuvad Eestist väljaspool. Ja see on toonud ka minu mõttes ühe küsimuse. Kui mõni Elmari kuulaja läheks augustikuus näiteks Marja metsa, kas on võimalik, et ta leiaks seal teest marju korjava Tiiu Sommeri?
3: Täiesti võimalik. Ma eelistan küll seeni korjata millegi pärast, aga võib juhtuda, et kui ma satun näiteks mustikate peale, siis ma korjan need ka ära.
2: Ja mustikatest tegelikult me saamegi rääkida sellepärast, et üks Joensu mees, ehk siis soomlane, tema nimi on Hannu Meliin, tema on nimelt saanud hakkama sellise... Ma ei tea, kas see nüüd on ametlikult patenteeritud leiutis, aga vähemasti soomlaste suurim ajaleht Helsingin Sanomad on võtnud vaevaks teha pika artikli. Nimelt see Hannu Joensuust on ka kirglik metsamustikate korjaja, aga temal on mingisugune selja probleem või siis selge ei kannata sellist kükitamist ja koogutamist. Ja tema on leiutanud siis vastavalt oma vajadustele ja see leiutis on ka hakanud nüüd oma elu elama sellise asja nagu... taburet nimega püllüke ja tegemist on siis, kui lihtsalt lahti seletada sellise taburetiga, mis on siis, kuidas seda pidulikult sõnastada, kinnitatud marja, korja ja peppukülge. Ehk et sa kõnnid metsas ringi, sul on igal hetkel võimalus siis nii-öelda mugavasti istet võtta ja neid mustikaid siis korjata ilma, et su selge kuidagi siis sellest mingisuguse tohutu probleemi saaks.
3: Romi, minul ei ole seda pilti ees, kas sa saaksid parun natuke nagu kirjeldada, et kas see Hannu käibki siis oma selle kinnitatud tooliga nagu herilane oma astlaga siis, et mitu jalga sellel toolil on üldse?
2: Ta tegelikult meenutab, ma ei tea, ma seda monitorist siin keerata praegu ei saa, aga ta meenutab oma välimuselt tegelikult sellist mini paari pukki, et tal on ainult üks jalg, all on siis selline laiem.
3: Ta on nagu seen siis?
2: Ja ta on tegelikult jah, ta on nagu seen, aga ülevalt jälle see tema istmeosa meenutab natukene jalgratta sadulat, et ta on selline hübriid madalast paaripukist ja jalgratta sadulast. Tal on sellised rihmad küljes olemas ja see Hannu on hakanud neid küll mitte päris tööstuslikult tootma, aga ta neid oma garaažis valmistab ja ütleb, et tänava on ta neid müünud juba poole rohkem kui mullu. Nii et ta ilmselt ei ole ainukene marjakorje, kes siis tahab seda protseduure teha niimoodi mugavalt istutas.
3: Ja see ei ole ime mingi, et ta on neid poole rohkem müünud kui mullu, sellepärast, et Postimehe majanduskiljed kirjutavad täna värskelt, et kõrged marjahinnad on toonud soomlased massiliselt metsadesse mustikat korjama ja raha tegema, sest kogenud korjajad võivad teenida 200-300 eurot päevas, mis teeb nädalas ikka arvestatava summa, kui sa iga päev lähed ja muud kui korjad. Mustikaid pidi olema palju ja noh... Tõesti on ka see lugu, et juba kevadel räägiti, et ega ei ole Taimaalt tulemas neid korjajaid, kui tavaliselt on need tuhandete kaupa tulnud, siis tänavu on Tais tulnud vaid 123 korjajat ametlikult Soome, mis tähendab, et metsades on kohalikele korjajatele rohkem marju jäänud.
2: Muidu siin Helsingin sõnamates on ka juttu nendest Taima korjajatest ja neid viisataotlusi on olnud siin pea 2000, aga suurem enamus on tagasi lükatud, sest kõik need nii-öelda tingimused pole olnud täidetud, mis siis puudutavad seda, et kas nad on õiglaselt makstud ja kas neid koheldakse igas mõttes siis vastavalt seadusele. Aga mis puudutab seda raha teenimist, siis siin on ka Helsingin Sanomad rääkinud ühe 19-aastase noormehega, kelle nimi on Rogi Andikainen, kes on siis Espoo poiss ja tema on käinud tänava metsas, korjanud kokku umbes 200 liitrit mustikaid ja teeninud selle kogusega siis umbes 500 eurot. Ta on müünud neid Facebookis Toris. Tori on selline siis Soome, põhimõtteliselt soov.com.
3: Veebiturg.
2: Selline veebiportaal ja ta ütleb, et nõudlus on väga suur, et siis tundub, et tal ei ole olnud ka probleeme, et oma sellele 200 liitrile ostjaid leida.
3: Ja hind on tõesti üleval ja Postimehe artikkel võtab ka asja konkreetselt kokku, et soomlased korjavad marju ainult siis, kui hind on ikkagi õige.
2: Ja kui taburet on olemas.
3: Ja Hannu, palun neid taburete, need on ilus nimi Romi korda veel.
2: Ja soome keeles see nimi, mis siis, kuidas need kutsutakse, on püllüke. No ma ei oskanud seda päris täpselt eesti keelde tõlkida, aga no ütleme nii, et see kõlab umbes, nagu eesti keeles võiks kõlada nagu peppukas.
3: Aga palun neid siis Eestisse ka.

algust ei mäleta enam, mitte meid ei huvita ammul. Mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevas ja vähem.

lihtsalt sõnum oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb nüüd. Muusika mängib kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus ammu. On lõppenud aastal nutt.

ei ole meillä aina. Kuihin ei ole aika kiiret. Joutu kuukita ennen. Parannu vastu, ei tea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased reaalt.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios Raen Väikene ja Sünne Valtri bändilt kõlas just laul Levist väljas. Aga nüüd kuuleme laulu, mis ilmus, väga huvitav, 2 päeva vähem kui aasta tagasi. 6. augustil 2025 tuli välja Joe Quickstarti uus lugu, millel pealkirjaks Enam kunagi me nii ei tee. Laulu autorid Pearu Paulus, Ilmar Laisaar, Alar Kotkas ja teksti kirjutas Heiti Kender.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, mis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud need nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Ivo Linna ja julge laul ehk sangar seiklusfilmis. No sel ajal, kui selle loo originaal välja tuli, ei osanud inimesed vist isegi unistada sellest, et ühel hetkel on kõigil meil taskus telefonid, millega saab helistada ja vähe sellest ka pilti teha ning videoid jäädvustada, mida aga paljud inimesed teevad väga usinasti. Ning just nimelt see pidev filmimine, avalike sündmuste jäädvustamine oli täna ka Raadio Elmar päevapüüdjas jutu teemaks.
0: Õhus on mõte.
2: Tänase mõttega saavad mõttes kaasa arutada kõik need, kes on vähemalt ühel kontserdil või mõnel vabaõhuetenduselgi viibinud. Tänases Lõuna-Eesti Postimehes kirjutab suvereporter Merili Tiigimäe, kas käime üritustel või filmime neid. Aina sagedemini võib kontserdil, festivalil või mõnel suuremal rahvüritusel näha sama pilti. Inimesed hoiavad telefoni kõrgel, ekraan enda poole suunatud ja proovivad jäädvustada hetke, mille pärast nad kohale tulid. Mõni teeb paar pilti, mõni salvestab lemmikloo refrääni, kuid järjest rohkem on neid, kes veedavad suure osa sündmusest telefoni ekraani vaadates. Ma küll mõistan soovi, kui toimub midagi erilist, tahaks ju sellest endale mälestus telefoni saada. See pani mõtlema, millal muutus vajadus hetke salvestada olulisemaks kui hetke kogemine. Kas kardame, et ilma videota pole seda hetke päriselt olnud või on muutunud olulisemaks näidata teistele, kus me oleme ja mida teeme? Kõige kummalisem näide on ehk maailmakuulsate artistide kontsertid. Kui vaadata mitmetunnist kontserti väikeselt ekraanilt, läheb paratamatult midagi kaotsi. Telefoni salvestus ei anna edasi tunnet, kui tuhanded inimesed samal ajal kaasa laulavad, tantsivad, kuidas heli füüsiliselt läbi keha liigub või milline on päriselt publiku energia. Neid ei saa ükski video hiljem tagasi tuua. Loomulikult ei pea telefon üritustalt kaduma. Üks pilt sõpradega, lühike video lemmikroost või mõni hetk, mida hiljem meenutada, on täiesti normaalne. Probleem tekib, kui telefoni hoidmises saab sündmuse keskpunkt ja inimene hakkab kogema üritust rohkem salvestamise kui kohaloleku kaudu. Ja Merili lisab siin juurde. Võib-olla võiksime vahel usaldada oma enda mälu. Kõik ilusad hetked ei pea kohe jõudma sotsiaalmeediasse või teistele tõestuseks jääma. Mõni kogemus on väärtuslik just sellepärast, et jääb ainult meile.
0: Õhus on

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Õhtu sumin.
1: Ära murra mu südant, nii laulis Nancy. Aga kahe kuupäeva vaheline piir saab nüüd küll üsna varsti murtud. Keskõ ja uus kuupäev, 5. august, juba praktiliselt ukse taga. Ja sellega saab läbi tänan õhtu sumin. Stuudias oli Raen Väikene. Tänud kuulamast, hea tööd ja kohtume juba homme õhtul, ikka 6:00.

0: Te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: Kes seal on? No kes seal on? Korstnapühkija!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu!
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad! Mul on nii hea meel teiega siin olla! Aitäh kutsumast!
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun, mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mulle eile tulin just tööle ja tulin hästi vara, siis tuli üks inimene vastu, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Meil tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisele otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisele otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sest sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi selline vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige selline, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!